Լավագույն հիթերն են Կիսաֆեմով, 88.7 հաճախականությամբ, դե իսկ Կիսաֆեմը 61 անգամ ասում է բարի լույս 14-ն է հուլիսի, 3 շաբթի առավոտ է։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տիրող անցուդարձին, գիշերային ժամերին, եղած նորություններին, առավոտյան ժամերին տեղի ունեցածի, մի խոսքով մեր լրատվական թիմն էստեղ է, մինչև շատ ուշ երեկոյան յուրաքանչյուր ուղի ժամի ձեզ կներկայացնի կարևոր լուրեր։ Իմ անունն է Միքայել և ընդհանրեն վարկյան նրանց Kiss FM-ով ձեզ կներկայացնեմ խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները։

Եվ այսպես Շիրակ փողոցում ունենք վթարներ, որի հետևանքով Շիրակը երկկողմանի դժվար անցանելի է, թե վերև բարձրացող դեպի Արտաշիսյան և թե հակառակը իջնողը Յուղերի Խաչմերուկ Ձիարշավարանի կողմից, ըստ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, տեղափոխվելով կենտրոն նշենք, որ դժվար անցանելիություն ունենք այս պահին Լեո Պարոնյան հատվողում, Մաշտոցի պողոտայում, տեղ-տեղ որոշակիորեն առկա են կուտակումներ։ Նշենք նաև Ծիծեռնակաբերդի խճճուղային Բրազիլիայի հրապարակով Աթենքով դեպի ներքև հատված, այսքան դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Դավիթ Բեկիչ դեպի ներքև դեպի Հրբստ աշտարակի Խաչմերուկ Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան գնացող հատվածը, Եղվարդի խճճուղին էլ աշտարակի խճճուղու կողմից, այսինքն Հալաբյանից դեպի Դավթաշենի կամրջով Կոմիտաս հատվածը, ստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.com։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու տեղեկացնենք, որ այս պահին նախ նշենք, որ մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +25 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, ցերեկային ժամերին մինչև 38 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ սպասվում է 39 մոտ ջերմաստիճան, 27-ից 30-ի միջև կտատանվի այսինքն։ Առայժմ կլինի առանց ստեղումների եղանակ հանրապետության ողջ տարածքում, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում, սակայն հուլիսի 16-ից 18-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին, մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, բնական է նաև քամուշ գնացում։ Ի դեպ, ինչ վերաբերում է մարզերին, նշենք, որ ամսի 15-ից 16-ին առավելապես կեսօրից հետո, 17-ին և 18-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ինչպես նաև քամու ուժ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանն էլ նշենք, որ առավելագույնը կանխատեսվում է այսօր ցերեկային ժամերին հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Սյունիքի հովիտներում, Արարատում և Արմավիրում, մինչև 38 աստիճան է, դե իսկ ամսի 16-ից 18-ի ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը աստիճանաբար 4-ից 5 աստիճանով կնվազի։

Եվս մեկան կամ անդրադարնանք երթևեկությանը սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի եթերում, հիշեցնենք, որ Շիրակ փողոցում ունենք վթարներ, որի հետևանքով երկկողմանի այստեղ երթևեկությունը շարունակում ամենալուժվար անցանելի բարձրացող դեպի Արտաշիսյան և Ձիար Շավարանի կողմից իջնողը։ Նշենք Դավիթ Բեկը, դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ, այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, աշտարակի խճուղից Եղվարդի խճուղին, Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս ուղղությունն է ծանր, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենք փողոցով դեպի Հաղթանակի կամուրջ, բնականաբար Իսակով բարձրացողի ևս, Օթանավակայանի խաչմերուկին կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, լուսավորիչն է երկկողմանի դժվար անցանելի, Ալմաստի կողմից Ռուբինյանցը դեպի Սևակ, Հրազդանի կիրճից էլ Պարոնյան, Պարոնյանը դեպի Լեո։

Շառնակ մենք առավոտը միասին սիրելի ռադիոլսոններ ուղիղ եթերում Kiss FM-ն է, ընդամենը քանի րոպեից կլսենք օգտակար Գովաստ, որից հետո եւս մեկ հրաշալի հիթ, այնուհետև միասին հանդիպում ենք հասմատով կճճի շրջանակներում, բայց շիշ հրաշալի հոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, այնպես որ տեղ չգնաք։

0: povest.
1: Ատամիցա վինդիմանալ նան հնարե, վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջորյա, արամի 92, լիցենզիա կբո 001-49, դրված 064-2026.
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չապանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family, 091-00-70-19.
4: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
6: Գովաստ 010-250-883.

Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշ

0: Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, առավոտ բարի լույս ենք ասում միմյանց արդեն ինչքան ժամանակ է, և այս բարի լույսն արդեն էլ ավելի բարի է, որովհետև միմյանց հետ ունենք ստանալու նվեր Վեճիշ Հոլանին, ոչ թե մենք ենք ստանալու նվեր, իհարկե Kiss FM-ը և Մանուկյանները ձեզ պատրաստ են նվիրել Վեճիշ հրաշալի Հոլանին, մեր ֆանտաստիկ հայկական գինիները, եթե իհարկե դուք ճիշտ կուշակեք, թե որ կճուճի մեջ է ղսմատ, և առհասարակ միանաք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, քանի որ մենք հենց այս րոպեներին ուղիղ եթերում միմյանց հետ շփվելու հնարավորություն ունենք։ Ինչը պետք է անել, պետք է զանգահարել 091-250-883, եւս մեկ անգամ նշում եմ 091-250-883, այստեղ մի կարևոր հաղորդագրություն ունենք։ Միքայել ջան, բարի լույս, կարող եմ նորից մասնակցել ղսմաթով կճուճին, 3 ամիս առաջ եմ հաղթել, 3 ամիսը, սիրելի ռադիո լսող ջան, Նարեկն եմ ես գրում, իրականում բավականին կարճ ժամանակ է, մենք պարբերաբար ասում ենք, որ 3-4 տարի, 5 տարի գոնե պիտի անցնի, իրականում սա այսպես մզութ հավեսի համար չի, տալ հնարավորություն այն մարդկանց, ովքեր որ գուցե 3 ամիս եւ ավելի, գուցե տարիներ շարունակ զանգահարում եւ դա հիմա գուցե չի ստացվում միանալ ուղիղ եթերին, բայց չտանք այդ մարդկանց հնարավորություն նույնպես միանալու եւ ստանալու Վեճիշ Հոլանի նվեր, իրականում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց իհարկե առաջնահերթություն պետք է տալ այն մարդկանց, ովքեր որ երբևէ առաջում չեն մասնակցել ղսմաթով կճուճին եւ Վեճիշ Հոլանի նվեր իհարկե ցանկանում են ստանալ, բայց դե հանգամանքները դասավորվել են այդ կերպ։ 091-250-883, մենք իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ովքեր որ գուցե արդեն ստացել են իրենց Վեճիշ Հոլանի նվերը, գուցե դեռ ոչ, գուցե ընթացքի մեջ են, գուցե ամաչում են զանգահարել, ցանկացած պարագայում մենք շնորհակալ ենք, որ դուք Kiss FM-ի կողքին եք, բնականաբար մեզ հետ եք, ձեզ միևնույն է հետաքրքրում է ցանկացած դեպքում, բայց ինչ վերաբերում է նաև ամաչելուն, ասենք մի ամաչ չեք, ամպեմա զանգահարեք, մենք միասին շփվելու ենք եթերում, իմանալու ենք դուք ով եք, ինչով եք զբաղվում, և առհասարակ օրը միասին ենք անցկացնում, դա հրաշալի է, և բնականաբար Վեճիշ Հոլանին այդ ամենին զուգահեռ նվեր ստանալու հնարավորություն կա։ 091-250-883, ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր կապույտ նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, նույն ինքը Վեճիշ Հոլանին, եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, դուք գիտեք, թե որ գույնի մասին է խոսքը և որն է հաղթականը, եթե չեք հետևել, դա իհարկե սարսափելի չի, ահավոր չի, մենք միասին կփորձենք գուշակել։ Ալո, բարև ձեզ, մի վարկյան, մի հատի գրիչ մրիչ տեղավոր, ահա, ով եմ ես միացել։
1: Ալո,
0: լսում եք ինձ, ով եմ ես միացել։
1: Լսում եմ ձեզ, ձեզ ներկայացել Գագոյանն ես։
0: Շատ հաճելի է Գագո ջան, ոնց եք, ես Միքայելն եմ։
1: Լավ եմ, ուրախ եմ, որ ընդհանգ ձեզ։
0: Մենք էլ ենք շատ ուրախ, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
1: Այո,
0: հրաշալի է, Գագո ջան, ինձ կթելադրեք ձեր հեռախոսամարից մի քանի նիշ։
1: 93-ով 3-5-8,
0: այսքանը բավական է, որտեղից եք մեզ զանգում։
1: Արամուսից։
0: Վաո, արամուսիներին ջերմ բարևներ ենք ուղարկում, իսկ ոնց եք մեզ հետևում 88.3
1: հաճախականությամբ։ Ամեն օր աշխատանքի ժամին էքսկավատորի մեջ նստած առավոտից երեկոն հետևում եմ։
0: Վայ, ինչ հաճելի է, հիմա էլ եք աշխատանքի, հա, այսինքն։
1: Այո, ներկապային աշխատանք եմ։
0: Ինչ հաճելի է, ինչով եք զբաղվում, պատմեք մի փոքր ձեր առօրյայից, մեզ արդեն հետաքրքիր է։
1: Էքսկավատորի օպերատոր եմ, աշխատում եմ Փարիհանքում։ Այդպես, ես այլն։
0: Ինչպես։
1: Էքսկավատորի օպերատոր եմ, աշխատում եմ Քարանքում, մեքենաներն եմ բառնում, անում եմ դրադուկը։
0: Հասկանալի, բայց հիմա ունեք մի քանի րոպե ազատ ժամանակ, որպեսզի միասին շփվենք և գուցե Վեճիշ Հոլանին ձեզ նվիրենք, չէ՞։
1: Այդքան ժամանակ, հա, կարելի է
0: շփվել, իհարկե, չէ, երկար ժամանակ իհարկե չի պահանջվի ձեզանից, մի քանի րոպե, որպեսզի հասկանանք մեր այսօր հաղթող կճուճը որն է, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը, հետևում եք մեր եթերին, տեղյակ եք խաղի կանոնների մասին։
1: Այո, կապույտը նշնա։
0: Ահա, տենց մի անգամից, հա։
1: Ահա,
0: կապույտն ընտրում ենք որպես հաղթող տարբերակ, այսինքն, չէ՞։
1: Այո, հա։
0: Ընտրեցինք
1: կապույտը. Հետո նորից թողում ենք կապույտը, որովհետև երկինքը կապույտ է։
0: Է, երկինքը դեռ է, այնքան կապույտ է ասես մնալ։
1: Ուրեմն այդպես է թողնում նա։
0: Լավ շոկեր են, հա։
1: Հա, շատ շոկ է, լավոջ։
0: Ինչ ասեմ, դուք ոնց որ եկաք, տեսակ հաղթեցիք, մի անգամից ինձ մնում է ասել «Վաո, բրավո» եւ «Շնորհավոր Գագո ջան», կապույտ կճուճի մեջ էր, դե բնականաբար 6 շիշ հրաշալի հոլանդին ձերն է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։ Մենք ենք շնորհակալ, որ անկախ աշխատանքային վիճակից, ծանրաբեռնվածությունից ունեք ժամանակ, զանգահարում եք, միանում եք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, դե իհարկե նաև վեճիշ հոլանին ձերքի հետ էլ դուք ստացաք նվեր և կտանեք կվայելեք, խաղից հետո արդեն անպայման ձեզ հետ կապ կհաստատենք ու բոլոր մանրամասները կասենք ինչպես գալ և ձեր վեճիշ հոլանին ինչպես տանել։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Մերսի շատ, ձեզ էլ հրաշալի աշխատանքային ընթացք ենք մաղթում, լավ եղեք։ Բա, սիրելի ռադիոլսողներ, ըսմաթով կճուճի այս եթերաժամն այսպիսին էր, Գագոն մեզ միացավ և ստացավ իր վեճիշ հոլանին նվեր, իդեպ հոլանիները կարմիր, սպիտակ և վարդագույն անապակ գինիներն են, 3 տարբեր տեսակի գինիներ, որոնք որ դուք կտանեք եւ կվայելեք 6 շիշ, 1-ը չի, 2-ը չի, 3-ը չի, նայեք ինչ լայն հնարավորություններ կան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, նախ հաջորդ եթերի հետ կապված նաեւ հիշեցնեմ ուղիղ եթերային համարը 091 250 883, դե իսկ առաջին ժամադրության դեպքում սիրելի ռադիոլսող, մենք ցես առաջարկում ենք հրավիրել նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանին սիրո սկիզբն է եւ ոչ միայն հոլանին հին հայկական բարը, իդեպ արտահայտում է բաց, անկեղծ, մաքուր, պարզ իմաստները և հենց բաց, անկեղծ, մաքուր ու պարզ մենք արդեն ձեզ հաջորդ եթերին եւս կսպասենք, որպեսզի նվիրենք 6 շիշ հոլանի, ինչպես այսօր դա արեցինք մեր ռադիոլսող Գագոյի հետ։ Իդեպ կապույտ կճուճի հետ կապված ասեմ, որ 3-րդ անգամ է շարունակում ըսմաթը մնալ կապույտ կճուճի մեջ, հաշվի առնելով կապույտ անամբ երկինքը և սա որպես խորհրդանիշ մեր ռադիոլսողները բարբերաբար ցանկանում են, որ հենց սենց կապույտ երկինք էլ մնա։ Սա իհարկե ոչ միայն եղանակային պայմանների մասին է, սա նաև ջինջ պարզ են, որ քիչ առաջ ասում ենք մաքուր հոլանի երկինքի մասին է խոսքը։ Ինչով է սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ հաջորդ եթերի հետ կապված պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Գագոն ըսմաթը թողնում է նույն կճուճի մեջ, իսկ դա կապույտն է։

0: Գովաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
5: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
6: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ովից ընդգետերեք հաջողականությամբ, Moving to the Sun, շարժելով դեպի արևը, համառային հիթեր են բնականաբար Kiss FM-ի հողերի եթերում, քիչ անց կլսենք լուրեր սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ այդ մի քանի տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող, ռադիոլսողները հայտնում են, որ կրկեսի խաչմերուկում երթևեկությունը բավականին ազատ է և թեթև է, ինչը չենք ասի Արմենակյան փողոցի մասին, իջնող կողմում երթևեկությունը գերծ անդրաբեռնված է դեռս Մասիվի կողմից սկսած. Տեղափոխենք այլ ուղություններ, Հրազդանի կիրճ գնանք, որտեղ երթևեկությունը ծանր է դեպի Պարոնյան և Պարոնյանը դեպի Լեո, Մոնտեմելքոնյան իջնողն է գերծանր, Կինո Հայրենիքի և առաջին Մասի խաչմերուկներում ունենք խցանում, նշենք նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքով իջնողը դեպի ներքև, դեպի Հաղթանակի կամուրջ, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, իսկ ԽՍՀՄ-ով լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել են ընդամենը 3

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Aurora

0: Էդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ժողովրդի հերթը տեղեկացել է, որ հուլիսի 21-ին Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդիսավոր կերպով կբաշխի ազգային ժողովի 9-րդ գումարման պատգամավորական մանդատները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում արդեն ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում կազմակերպելու մանդատների հանձնման պաշտոնական արարողությունը։ Ինչպես գրում է թերթը, ուշագրավն այն է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հանդիսավոր միջոցառմանը, այդուամենայնիվ քաղաքական ուժերի ներսում դեռևս հստակություն չկա, թե վերջնականապես ովքեր են ստանալու պատգամավորական մանդատները և համալրելու նոր խորհրդարանը։ Թեժ մրցակցություն է սպասվում ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնների համար, ինչպես գրում է հրապարակը, հատկապես ծանր մարտեր են ընթանում պաշտպանության անվտանգության մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Թերթի տեղեկություններով առաջադրվել է 4 թեկնածու՝ հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը, որը նաև վարչության անդամ է, վարչության մեկ այլ անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը, երկրապահի ղեկավար Սասուն Միքայելյանը և շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանը։ Հանձնաժողովի գործող նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ըստ հրապարակման չի առաջադրվել, նա իր վերջին ճեպազրույցում հայտնել էր, որ եթե խմբակցությունը ընտրի հանձնաժողովի նախագահին, ապա կառաջադրվի, եթե ոչ ամենայն հավանականությամբ կհրաժարվի, ակնարկելով, թե քանի որ ինքը անկուսակցական է, անհավասար պայմաններում է գտնվում ԿՊԱ-ական թեկնածուների հետ։ Փաստերթի ունեցած տեղեկություններով էլ մի շարք նախարարություններում և պետական կառավարման այլ մարմիններում վերջին շրջանում բավական մեծ թվով մարդիկ են կամ արդեն ազատվել աշխատանքից կամ պատրաստվում դիմում գրել։ Բանն այն է, որ մարդկանց համբերության բաժակը արդեն լցվել է, գրել է թերթը։ Լրատվամիջոցի զրուցակիցները նշել են, որ այլևս անհնար է այս իշխանության օրոք աշխատել պետական կառավարման համակարգում, քանի որ նախ գրեթե բոլոր համակարգերում քաոս է, պրոֆեսիոնալիզմն ու փորձառնությունը որևէ դեր չունեն, աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ծախը։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանից վերադառնալուց հետո հայտարարեց, որ արտահանումների հետ կապված խնդիրները հարթվել են և շուտով կվերսկսվեն հայկական ապրանքները ռուսական շուկա ուղարկել, ակնարկելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հետ հանդիպումը արդյունավետ է անցել և հարթվել են հակասությունները, սակայն հրապարակ թերթը տեղեկացել է, որ խոշոր արտահանող ընկերություններից սպայկայի աշխատողներին շուրջ 2 ամիսի աշխատավարձ չեն տվել կամ մասնակի են տվել, պատճառաբանելով արտահանումների հետ կապված խոչընդոտները։ Լրատվամիջոցը փորձել է ընկերությունը պարզաբանումներ ստանալ, սակայն որևէ հեռախոսահամարի չեն պատասխանել։ Հուլիսի 11-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված համատեղ հսկողական միջոցառման արդյունքում համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժին է տեղափոխվել 17 անձ, նրանց գործողություններին իրավական գնահատական տալու համապատասխան վարչական արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Քաղաքապետարանը տեսանյութ է տարածել, այն avroranews.am կայքում է, ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ տեղափոխված անձանցից 10-ը օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վճարովի ավտոկայանը տեղի կազմակերպելու, 7-ն էլ այլ անձանցից ապօրինի գումար պահանջելու կամ շուրթելու կասկածանքով են։ Պենտագոնը գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի դեմ պայքարի հատուկ խումբ է ստեղծել։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է հատուկ նպատակային խմբի ստեղծման մասին, որը արդարադատության նախարարության հետ համատեղ կզբաղվի ԱՄՆ-ում գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքերի հայտնաբերմամբ և կանխմամբ։ Նրա խոսքով նոր կառույցը կհամակարգի աշխատանք հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և իրավապահ այլ մարմինների հետ մեղավորներին գտնելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պենտագոնի բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարարված է հետաքննություններին առնչվող հարցումներին պատասխանել 48 ժամվա ընթացքում։ Գաղտնի և հուշ-գաղտնի տեղեկատվության հասանելիությունը վստահության ամենաբարձր մակարդակն է։ Նրանք, ովքեր կխախտեն այդ վստահությունը, պատասխանատվության կենթարկվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, հայտարարել է Փիթ Հեքսեթը։ Անգլիայի հավաքականի դարպասապատ Ջորդան Պիքֆորդն էլ կիսվել է աշխարհի առաջնության կիզայի եզրափակչում Արգենտինայի դեմ սպասվող հանդիպման սպասելիքներով։ Անգլացի կիպերը լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է, որ հաղթանակի համար անհրաժեշտ է կանգնեցնել ոչ միայն մրցակցի ավակին, այլ ամբողջ թիմին։ Հիանալի կլիներ առաջին անգամ հաղթել Մեսսին, բայց դա կախված է ամբողջ թիմից, այլ ոչ միայն նրանից, Արգենտինան հիանալի հավաքականը, ասել է Պիքֆորդը։ Դարպասապահը հնդգծել է, որ այս դիմակայությունը իր համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Բոլորս գիտենք, թե որքան լավն է Մեսսին, իր անհավանական կարիերայի ընթացքում նա բազմաթիվ գոլեր է խփել, և ինձ համար նրա դեմ խաղալը յուրահատուկ կլինի, քանի որ ես նրան հետևել եմ դեռ մանկուց, նշել է Պիքֆորդը։ Միևնույն ժամանակ անգլացին հորդորել է կենտրոնանալ ոչ միայն արգենտինացիների աստղային հարձակվողի վրա։ Մենք չենք կարող մտածել միայն Լեոյի մասին, պետք է հաշվի առնել Արգենտինային որպես ամբողջական թիմ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, հարավատը շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ն եք, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ընդհանուր օպեններ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, շարժում ենք առաջ և ձեզ ներկայացնեմ նաև երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություններ. Նշենք, որ այս պահին շարունակում է մնալ ծանր կինո հայրենիքի խաչմերուկը, առաջին մասի խաչմերուկը, այստեղ բոլոր կողմերից առկա են կուտակումներ, թե Բագրատունյաս փողոցը դեպի գործարանային ու հակառակը դեպի երրորդ մաս և թե Նժդեհը երկկողմանի։ Բարհասարակ, կինո հայրենիք տանող հատվածներում բարդ երթևեկություն է։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ նաև Դավիթ Բեկիչնողում դեպի Հրուստաշտարակի խաչմերուկ, մեզ հայտնի հատվածները շարունակում են մնալ դժվար անցանելի, Իսակով բարձրացող, Մոնտեմելքոնյանի չնող, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Աթենքը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Պարոնյանը դեպի Լեո։ Նշենք նաև, որ վթար է տեղի ունեցել Ռուբինյանց-Սևակ հատվողում, որի հետևանքով Ռուբինյանց-Ալմաստից դեպի Սևակ, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև

0: հաղորդակցություն։
1: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ ֆենոմենալ 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող էկոռեժիմ։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում իդիալ համակարգ։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։

0: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ 010 250 883

Դենչ սիրելի ռադիոլսողները, կելեմ հիշեցնեմ Kiss FM-ով, որ մեզ հետևեք նաև YouTube-ի անալիքում, Kiss FM Armenia փնտրում ենք YouTube-ում և բաժանորդագրվում ենք, և հետևում ենք նաև IMS ASD-ու ընթացքին, նաև մեր YouTube-ի անալիքում, ընդեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, հետևել ձեր մասնակցությամբ ուղիղ եթերներին և ոչ միայն ձեր մասնակցությամբ, մի խոսքով լինել կապի մեջ նաև YouTube-յան հարթակում. Խնդրեմ, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe, զանգակի կոճակը, որպեսզի ստանանք ծանոթություն ապագա գալիք եթերների մասին, այսքան հենց կսկսվեն եթերները, դուք կստանաք ծանոթություն, եթե սեղմեք զանգակի կոճակը։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia, բաժանորդագրվում ենք YouTube-յան

Հարգելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի Ֆան ռադարնակ երթևեկությանը եւս մեկ անգամ ձեր հաղորդագրություններից ընթերցեմ, բարև ձեզ, ժող հայրենիքը բոլոր կողմերով անանցանելի է, դրա համար ցիրկը ազատագրում են մեր ռադիոլսողները։ Փաստորեն կրկեսի խաչմերուկ այն հատվածում երթևեկությունը թեթև է, ազատ է, փոխարենը գերխցանված է կինո հայրենիքի խաչմերուկը, ընդ որում նշեմ նաեւ, որ առաջին մասի կալցվում նույնպես ունենք խցանում Գարեգին Նուժդեի հրապարակինքից եւս երթևեկությունը ծանր է, ատեցիկ ռուգում եւս արկայն մեքենաների կուտակումներ։ 6-րդ սվետաֆորն է կանգնած եմ առաջին մասից դեպի 3-րդ մասի կալցո, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Պապ թագավորը դեպի Մաշտոց գեր ծանրաբեռնված է, ջրվեժում էլ շին աշխատանքները շարունակվում են կրկին հաղորդագրությունը ռադիո լսողների կողմից, հետևաբար ջրվեժ տանող հատվածում նույնպես ունենք բարդ երթևեկել իրավիճակ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ռուբինյան Սևակ հատվողում ունենք վթար, Սևակը դրոյից դեպի Ռուբինյանց և Ռուբինյանց Ալմաստից դեպի Սևակ, այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է։

0: պատրաստվածք։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
7: Առաջին մարզում առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
8: Գովաստ 010-250-883

0: Justin Timberlake.
1: Katy Perry.
2: It's your boy Chris Brown.
3: Hello, this is Adele.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
6: Սիրելի ֆուտբոլասերներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնակն է աշխարհի առաջնությանը։ Նշենք, որ այժմ գտնվում ենք մրցաշարի ամենաթեժ փուլում՝ Կիսայի եզրափակչում։ Այսօր հուլիսի 14-ին ֆուտբոլային աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Տեխասի Դալաս մարզադաշտին։ Երևանի ժամանակով ժամը 23:00-ին մեկնարկում է Ֆրանսիա-Իսպանիա գեր հետաքրքիր հանդիպումը։ Սա իհարկե իրական ֆուտբոլային դրամա է եզրափակչի ուղեգրի համար։ Հիշեցնենք, որ 3 մրցաշարում հանգստի օրեր եւ թիմերը պատրաստվում են ոչռորոշ այս հանդիպումներին, դե իսկ արդեն վաղը հուլիսի 15-ին սպասվում է Կիսաեզրափակչի երկրորդ Անգլիա-Արգենտինա հակամարտ։

0: This is my station, Kiss FM.
1: Media's number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM of ձեզ ներկայացնեմ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը, կա նաև տեսանյութ, որը կգտնեք avroranews.am-ում, մեր գործընկերները իհարկե թարմացնում են լրահոսը, ամբողջական տեսանյութ avroranews.am-ում է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Երևանի քաղաքապետարանն է հայտնում, որ հուլիսի 11-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության և ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի ու համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված համատեղ հսկողական միջոցառման արդյունքում համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժինը տեղափոխվել 17 անձ, նրանց գործողություններին իրավական գնահատական տալու և համապատասխան վարչական արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Տեղափոխված անձանցից 10-ը օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտումամբ վճարովի ավտոկայանատեղի կազմակերպելու, իսկ 7-ը այլ անձանցից սապորենի գումար պահանջելու կամ շորթելու կասկածանքով։ Սա նաև, իդեպ հավելեմ, վերաբերում է այն անձանց, ովքեր որ տարբեր ճանապարհներին, փողոցներում գումար են վերցնում մարդկանցից, գումար են խնդրում և այլն։ Հավելենք նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, միաժամանակ իրավախախտում կատարած անձանց տեղեկացվել է, որ հսկողական միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու կրկնակի վարչական իրավախախտում կատարելու դեպքում նրանց նկատմամբ կգիրառվեն օրենսդրությամբ նախատեսված ավելի խիստ վարչական պատասխանատվության միջոցներ, այդ թվում ավելի բարձր չափի վարչական տուգանք։ Սա իհարկե շատ կարևոր միջոցառում է և հրաշալի է, որ Երևանի քաղաքապետարանը ձեռնարկել է հետևողական լինելու նմանատիպ իրավիճակների։ Նաև հիշեցնում եմ, ոչ միայն գումար վերցնելու մասին էր խոսքը, այստեղ նաև սահմանված պահանջների խախտմամբ վճարովի ավտոկայանատեղի կազմակերպելու մասին էր խոսքը։ Մի խոսքով, տեսանյութը կարող եք դիտել avroranews.am-ում, է բոլոր մանրամասներին ծանոթանալ։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Գովաստ 010-250-883։

Եվս մեկ անգամ անդրադառնանք երթևեկությանը, դեղափոխվենք դեպի առաջին մաս, երրորդ մասի հրապարակ, կինո «Հայրենիք», որտեղ բոլոր ուղղությունները գերխցանված են. Բագրատունյացի երկկողմանի գերծանր է առաջին մասից դեպի Գարեգին Ուժդեհի հրապարակ ու հակառակը. Այստեղ զուգահեռ փողոցներում, հատվող փողոցներում նույնպես ունենք խցանումներ, այսինքն ոչ մի փողոցը մյուսից հետ չի մնում, մասնավորապես Հայկ Հովսեփյան փողոցի մասին է խոսքը, Մանթաշյան փողոցն է ծանր, Ուժդեհի երկկողմանի այսին ամբողջությամբ երկկողմանի խցանված է, Բագրատունյաց նաև Իսակովից դեպի ներքև ու հակառակը դեպի Երևանյան լիճ, կինո «Հայրենիքի» խաչմերուկը բոլոր ուղղություններով խցանված է, Արշակունյաց բարձրացողը Չարբախի կողմից դեպի վերև դեպի կինո «Հայրենիք» ուղղությունը, Շիրակը երկկողմանի, Իսակովը վերև բարձրացողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, Մոնթե Մելքոնյան իջնողը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի իջնողը, Աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ, իդեպես երրորդ մասի հետ կապված մեր ռադիոլսողներն առհասարակ խորհուրդ են տալիս չմտնել, որովհետև լիքը ժամանակ է կորցնելու։ Նշեմ, որ Թամանցիները գործարանայինի կողմից դեպի Տեցիկ Ռուգ, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, Արինբերդ տանող ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, Դավիթ Բեկ դեպի Հերուստաաշտարակի խաչմերուկ, Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան, Պարոնյանը դեպի Լեո, ինչպես նաև Աշտարակի խճուղին

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Օրեր առաջ կալանավորված Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից նրա ձիերի և փասյանների արգրավումը հետաձգվեց, այս մասին հայտնում է փաստաբան Հովհանես Վարդանյանը։ Արգրավման որոշումը դեռ հուլիսի 10-ին ներկայացվել, տեխնիկական խնդիրներ էին առաջացել տեղափոխման հետ կապված, այնուհետև այսօր պետք է արգրավեին, բայց մեզ համար անհասկանալի պայմաններում դեռ դա չի արվում, չգիտենք ինչու։ Մենք այժմ բողոքարկում ենք դատավարական կարգով քննիչի կայացրած որոշումը, քանի որ դրանք համարվում են ընտանի կենդանիներ և որևէ քրյա

կամարույթի առարկա չեն կարող հանդիսանալ, հավելել է փաստաբանը։ Նա ընդգծեց, որ Ծառուկյանի առանձնատանը կա 11 ծի և 1 պոնի, որոնք իրեն ծանոթ միջավայրում են գտնվում, հատուկ խնամքի կարիք ունեն և տեղափոխման դեպքում կարող են վնաս կրել։ Անդրադառնալով հարցին, որ արդյոք մտավախություն չկա, որ այս կենդանիներն էլ կարող են արժանանալ առյուծներից մեկի ճակատագրին, որը սատկեց, քանի որ կենդանաբանական այգի տանելու համար քնեցրել էին, փաստաբան Հովանես Վարդանյանը շեշտեց, որ վարույթային գործողությունները սկսելուց առաջ վարույթ իրականացնող մարմին առաջարկելու միջնորդել են կենդանիներին ճանաչել որպես իրեղեն ապացույց և իպա հանձնել իրենց, բայց քնչական կոմիտեն այդուամենայնիվ որոշել է տեղափոխել կենդանաբանական այգի։ Տեսանք, թե ինչ եղավ, ասաց փաստաբան Վարդանյանը։ Երևան-Մոսկվա չվերթ ուժացել է 12 ժամ, Այրոֆլոտը հյուրանոցի հարց չի լուծել, ավելին աշխատակիցը հորդորել է ուղևորներին տաքսի կանչել և ինքնուրույն լուծել հարցը։ Չնայած ուղևորների բողոքներին հարցը այդպես էլ լուծում չի ստացել, տեսանյութը հրապարակել Facebook-յան օգտատերը, այդ տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցկայքերում է, կարող եք դիտել։ Այո, ես Հովիկ Աղազարյանի նախկին օգնականն եմ եղել, բայց Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի չեմ կանչվել, չեմ հարցակնվել, հրապարակումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի հասարակականության հետ կապեր և հաղորդակցության վարչության պետ Լաուրա Անտոնյանը։ Հիշեցնենք, այսօր ժողովուրդ օրաթերթն էր հայտնել, թե Անտոնյանը Հովիկ Աղազարյանի հետ կապված քրեական վարույթով անցնում է որպես վկա և կանչվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարցակնության։ Հավելենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին առնչվող գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 427-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն հրապարակել է։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազությունից էլ հայտնել էին, որ Հովիկ Աղազարյանի կողմից պետական գաղտնիք պարունակող արտահոսքեր կազմակերպելու հրապարակումը դատախազություն ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտե քրեական վարույթ հարուցելու հարցը որոշելու համար։ Այսօր վաղը Հայաստանի տարածքում կանխատեսվում է բավական բարձր ջերմային ֆոն։ Արարատյան դաշտում, Երևանում ու Սյունիքի հովտային գոտիներում ցերեկային ժամերին սպասվում է մինչև 37-ից 38 աստիճան տաքություն, իսկ առանձին ցածրադիր գոգավոր հատվածներում ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 39 աստիճանի։ Հուլիսի 16-ից օդային հոսանքները կփոխեն իրենց ուղղությունը և օդի ջերմաստիճանը կսկսի նվազել, հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Իրանի նախկին նախագահ Ահմադի Նեժադը գաղտնի համագործակցել է Մոսադի հետ, պնդում է New York Times-ը։ Քաղաքական գործիչը, որը հայտնի իր հակաիսրայելական հայտարարություններով և Հոլոկոստի ժխտմամբ, ձերբակալվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից, Իսրայելի հետախուզության հետ կապերի պատճառով, հայտնում է New York Times-ը, հղում անելով ԱՄՆ-ի և Իրանի աղբյուրներին։ Այցի այս հրապարակման Մահմուդ Ահմադի Նեժադը արտասահմանյան այցերի ընթացքում գաղտնի հանդիպել է Մոսադի գործակալներին և դրա այն ժամանակվա ղեկավար Դավիթ Բարնեայի հետ։ Շփումների պատճառը այս հրապարակման նախկին նախագահի դժգոհություններ այն փաստից, որ նրան թույլ չտվեցին կրկին առաջադրվել։ Նշվում է, որ նա ցանկանում էր վերադառնալ իշխանության, վարել գործնական քաղաքականություն և նույնիսկ կարգավորել հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Իրանի նկատմամբ հարվածները սկսվելուց հետո Ահմադի Նեժադի տունը ռմբակոծվել էր, իսկ նրան սև բեժո մեքենարով տեղափոխել էին անվտանգ վայր, սակայն շուտով նա հիասթափվել էր Իսրայելի ծրագրերից և լքել ապաստարանը, որից հետո ձերբակալվել էր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի կողմից։ Կամավորների կոալիցիան պլանավորում է զինվորական վարժանքներ անցկացնել Ուկրաինայի սահմանակից երկրներում, այս մասին հայտարել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Վարժանքները կանցկացվեն բազմազգուժերի ստեղծման ծրագրի շրջանակում, որոնք կտեղակայվեն Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի Դաշնության պատերազմի ավարտից հետո։ Մակրոնի խոսքով անվտանգության ապահովման ուժերը կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ, բացի այդ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ Կիևը լիցենզիա է ստացել ֆրանսիական մի շարք սպառազինությունների արտադրության համար, ներառյալ Սկալպ թևավոր հրթիռները, բարձր ճշգրտության կառավարվող ավիացիոն ռումբերը։ Ուկրաինան կստանա նաև նոր սերնդի զենիթ-հրթիռային համալիրներ, ռադիոլոկացիոն համակարգեր, ֆրանսիական Ռաֆայել կործանիչներ, որոնք իրոթային տարածքում առաջադրանքները կսկսեն կատարել 2028-29 թվականներին։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան էլ ստորագրել են կարևոր համաձայնագիր Ուկրաինայի համար։ Եվրոակտիվը փոխանցում է, որ այս համաձայնագիրը բրիտանական պաշտպանական ընկերություններին հնարավորություն է տալիս ստանալ Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկ։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո Կիևը այլևս առանձին հաստատում չի պահանջի բրիտանական արտադրողներից սարքավորումներ գնելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

30 մեկը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, շորը շարունակելով միասին, անդրադառնանք նաև տարադրամի շուկային և տեսնենք, թե երեկվա հետ համեմատելով ինչ տվյալներ ունենք այս պահին, փոփոխություններ կամ տատանումներ։ Դոլարը շարունակում է մնալ հստակ, 364 դրամարկն է 369 վաճառքը, եվրոյի հետ կապված հարկը նշել, որ այն ևս անփոփոխ է։ 412 դրամ ունենք եվրոյի արկի դեպքում, վաճառքը 423 դրամ է։ Ռուբլին նույնպես գրեթե անփոփոխ է, 435 դրամ կազմում է արկը, վաճառում ենք 408 դրամով, այսինքն կարող ենք նշել, որ տարադրամի շուկայում էական փոփոխություններ որպես այդպեսին չկա։ ԱՄՆ դոլարի արկը հիշեցնում եմ 264 է, 369 վաճառքն է, եվրոյի արկի դեպքում ունենք 412 դրամ, 423 վաճառքն է, 435 դրամ գնում ենք ռուբլին, վաճառում ենք

Խոսենք իհարկե նաև կրիպտո շուկային վերաբերողման նրա մասնարի մասին KSFM-ով հարգելի ռադիոլսոններ եւ նշենք որ կրիպտո արժույթների շուկան աստիճանաբար վերականգնում է կարճաժամկետ նվազումից ներդրողների տրամադրությունը մնում է զգուշավոր դրական եւ առաջատարտ վայն ակտիվները կրկին ցուցաբերում են չափավոր աճ։ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է 63000-ից 64200 դոլարի միջակայքում, համարժեք լինելով մոտավորապես 24.3-ից 24.8 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Ethereum-ը կազմում է շուրջ 1790-ից 1860 դոլար, կազմելով հայկական դրամով հաշվարկելով մոտավորապես 700000-ից 740000 դրամ։ Այսինքն եւ Bitcoin-ը եւ Ethereum-ը աստիճանաբար շարունակաբար ամրապնդում են իրենց դիրքերը։ Bitcoin-ը պահպանում է հիմնական աջակցության մակարդակները հունիսյան հանքումից հետո, Ethereum-ը հետևում է ընդհանուր միտմանը։ Առաջին ներդրողները ուշադիր հետևում են մակրոտնտեսական նորություններին, խոշոր կենտրոնական բանկերի որոշումներին եւ ինստիտուցիոնալ գործունեությանը։ Եթե ներկայիս միտումը շարունակվի, կրիպտոարժույթների շուկան կարող է շարունակել իր աստիճանական վերականգնումը հուլիսի երկրորդ կեսին։

0: պատրաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
6: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
7: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
8: Գովազդ 010 250 883.
9: He said, tell me a story.

Ունենք չաշխատող լուսացույցեր, սիրելի ռադիոլսողներ, KISFM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նախ հիշեցնենք, որ Մալացիա թաղապետարանի լուսացույցը շարունակում է լինել խափանված, խոսքը Սեբաստիա Վեգներ լուսացույցի մասին է։ Համապատասխան ուղակատար ընկերությանը տեղյակ ենք պահել, իրենք եւս տեղյակ են, ասում են, որ էլեկտրոցանցի հետ կապված այստեղ ինչ-որ վթար կա, այնուամենայնիվ լուսացույցը այստեղ փոփոխված է, այն նոր է, պիտի որ աշխատի, համենայն դեպս փորձում են ճշտել իր վիճակը, տեղյակ են եւ խոստացել են այս հարցով զբաղվել։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Մալասիայի թաղապետարանի լուսացույցի մասին է։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, նաեւ խափանված է Պարոնյան Մաշտոց լուսավորիչ այս հատվող լուսացույցը, այս մասին եւս լակատրին տեղյակ ենք պահել, խոստացել են համապատասխան մարմիններ ուղարկել, որպեսզի տեսնեն իրավիճակն ինչ է եւ փորձեն շտկել։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, խոսքը լուսավորիչ Պարոնյան եւ Մաշտոցի փողոտան լուսացույցի մասին է, որը խափանված է։ Նալբանդյանն է ծանր, իջնող կողմը դեպի Սախարովի հրապարակ, երկկողմանի դժվար անցանելի է Սակովը, ինչպես նաեւ Հրազդանի կիրճից Պարոնյան ուղղությունը նույնպես շարունակվում նալ դժվար անցանելի տեցեկրոգում ուղակի կանգնած է երթևեկությունը, գերխցանումը շարունակվում է առաջին մասում, երրորդ մասի հրապարակին կից հատվածներում, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկում եւ այստեղ Արակից ու զուգահեռ բոլոր փողոցները շարունակվում են մնալ ծանրաբեռնված, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք համբերատար։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսանք նաև թանկարժեք մետաղների շուկայի թարմ տվյալների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ նախորդ օրվա կտրուկ տատանումներից հետո բորսաներում հարաբերական անդոր է և գները փորձում են ամրապնդվել իրենց նոր սահմաններում։ Ոսկին պահպանում է իր դիրքերը երեկվա նվազումից հետո, այս պահին մեկ տրոյական ունցիա ոսկու միջազգային արժեքը կազմում է մոտ $4,075 մեկ գրամ մաքուր ոսկու գինը բորսաներում, $131 սահմաններում է, մեր ներքին շուկայում հավասարը շուրջ 50,700 դրամի։ Արծաթի շուկայում նույնպես նկատվում է իրավիճակի հանդարտեցում, այսօր 1 ունցիա արծաթի դիմաց շուկայում առաջարկվում է $58.70, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը մոտավորապես կազմում է $1.89, ինչը հայկական դրամով արտահայտված շուրջ 731 դրամ է։ Ֆինանսական վերլուծաբանները նշում են, որ շուկան այժմ սպասում է ԱՄՆ-ի գնաճին նոր տվյալների հրապարակմանը, որոնք էլ կորոշեն մետաղների հետագա դինամիկ

0: Գովաստ
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձր որակ արագառակում Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885
6: Գովաստ 010 250 883
7: Քիչ առաջ հետևյալ տեղեկությունը ստացանք երթևեկությանը վերաբերող հարգելի բարեկամներ, որ Փափազյան Արամ Խաչատրյան հատվողում էլ ունենք վթար, այստեղ եւս երթևեկությունը ծանր է, հատկապես Արամ Խաչատրյանը դեպի ներքև։ Բացի այդ, ունենք վթար Եղվարդի Խաչուղու կողմից դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող հատվածում, այսինքն Աշտարակի Խաչուղուց սկսած Հալաբյանով, այստեղ երթևեկությունը ծանր է, ընդ որում նաեւ Հալաբյան իջնողը դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, դեպի Մարգարյան, այստեղ եւս արկայն կուտակումներ։ Սերվիզի Խաչմերուկում մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, կենտրոնում նույնպես արկա այն կուտակումներ, մասնավորապես Մաշտոց իջնող Լուսավորիչ երկողմանի, Նալբանդյանը դեպի Սախրովի հրապարակն է, Պարոնյանում ունենք մեքենաների հոսք եւ երրորդ մասին կից, առաջին մասի Կալցևոյին կից շարունակվում են մեքենաների կուտակումները, եթե մեծ հոսքով, մեծ տարածություններով, այստեղ նաեւ ծանրաբեռնված է Տեցիկ Ռուգը, մի խոսքով գերխցանում ունենք այս հատվածներում, պետք է զինվել համբերությամբ։ KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին լուրերի հերթական թողարկումը մոտավորապես 7 րոպեից է։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այս պահին ինֆորմացիա ենք ստանում, որ մուլտիտաբակի աշխատակիցներն են բողոքի ակցիա իրականացնում, հիշեցնենք, այս ընկերությունը ևս կապարակնքված է։ Վերջը ոնց է լինելու, ոնց ենք ապրելու, ով է փակելու մեր վարկերը, բացեք գործարանը աշխատենք, պահանջում են մուլտիտաբակի աշխատակիցները, մանրամասները արդեն ներկայացնենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Հայկ Հարությունյանի գործը նրա մահից 7 տարի անց կրկին հակակոռուպցիոնում է։ Բանն այն է, որ 2026 թվականի ապրիլի 18-ին հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու նոժանդակելու հոդվածով։ Քանի որ Մեղադրյալը ողջ չէ նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը, դատախազությունը հանձնել էր նրա օրինական ներկայացուցչին կնոջը, սակայն Հայաստանի նախկին ոստիկանապետի կինը առարկել էր, որ ամուսնու մահվան հիմքով դադարեցվի նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը։

Ից հետո հսկող դատախազը քրեական վարույթից անջատված նյութերը վերադարձրել է հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեղադրական եզրակացությամբ նախաքնությունը ավարտելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանին հիշեցնենք 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հրազենային մահացու վնասվածքով հայտնաբերել էին իր սեփական ամառանոցում։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ միասնության թե վեր կուսակցության անունից հանդես եկող անձը ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Արծվանիկ բնակավայրում հաշվառված զինծառայողի ընտրողին տվել է ընտրակաշարք։ Տեսանյութը և ձայնագրությունը Avroranews.am կայքում է, նաև մեր սոցիալական հարթակներում դեպքի առիթով հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, երկու անձ ձերբակալվել է, կատարվել են խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Հուլիսի 7-ի դեպքից ամիջապես հետո առաջարկել եմ հրատապ գումարել կառավարման խորհրդի նիստ դեպքի հանգամանքները քննարկելու և պատասխանատվության հարցը պարզելու համար, սակայն նիստը նշանակվել է միայն հուլիսի 16-ին։ Այս մասին Facebook-յան էջում հայտնել է Երևանի ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանը, անդրադառնալով առյուծի անկելու դեպքին։ Չսպասելով կառավարման խորհրդի նիստին, հուլիսի 9-ի դեպքի վերաբերյալին բոլոր հարցերն ու առաջարկությունները պաշտոնապես հասցեագրել եմ Երևանի քաղաքապետին, նամակը հրապարակել եմ կից, ինձ համար նման ողբերգությունը պահանջում էր անհապաղ պատասխանատու և բազմակողմանի մասնագիտական արձագանք, քանի որ դա տեղի չունեցա, որոշեցի դուրս գալ կառավարման խորհրդի կազմից, այս մասին հայտնել է ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանը։ Ամրանը բնական ճանապարհով հասած մրգերը, հատապտուղներն ու բանջարեղենը պարունակում են առավելագույն քանակությամբ վիտամիններ, հանքանյութեր, հակաօքսիդանտներ, որոնք ապահովում են մեր օրգանիզմի պահանջները, ամրապնդելով իմունային համակարգը, հաղորդագրություն է տարածել Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը և նախազգուշացնում է. Գնումներ կատարելիս ուշադրություն դարձրեք մթերքի արտաքին տեսքին, գույնին ու հոտին, պտուղները պետք է ունենան տվյալ տեսակին բնորոշ գույն, լինեն ամբողջական, առանց փչացած, նեղման կամ կեղվան վնասված Հասուն ու որակյալ պտուղները սովորաբար առանձնանում են հաճելի և բնական բույրով։ Հիշեցնենք, արգելվում է վաճառել նեխած, փչացած կամ վնասված կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի բանջարեղեն և միրգ։ Նաև Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հիշեցնում է, մի մոռացեք նաև անձնական հիգիենայի մասին, լվացեք ձեռքերը ուտելուց առաջ, դրանից տուն վերադառնալուց և կենդանիների հետ շփվելուց հետո։ Պահպանեք մրգերի, բանջարեղենի և հատապտուղների պահման պայմանները, ճիշտ ջերմաստիճանը և թարմությունը։ Նաև նշում, որ պտուղ բանջարեղենի ճիշտ ընտրությունը և հիգիենայի մի շարք պարզ կանոնների պահպանումը կօգտեն օգտվել սեզոնային մթերքների օգտակար հատկությունից առանց վարակիչ հիվանդությունների սեզոնային բռնկումների ռիսկի։ Ուկրաինան հարվածել է Բաշկիրիայի բենզին արտադրող վերջին խոշոր ձեռնարկությանը և Կուբանի Աֆիպսկի նավթավերամշակման գործարանին։ Հուլիսի 14-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ռուսաստանի խոշորագույն նավթաքիմիական համալիրներից մեկին, Բաշկիրիայում գտնվող Գազպրոմ Նեֆտսալավատ ընկերությանը, հայտնել են տարբեր ալիքներ։ Թելեգրամյան հրապարակված կադրերից երևում է, որ Ուկրաինայի սահմանից 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել։ Նաև նշվում է, որ տարբեր վնասներ են կրել, նաև տարածքից բարձրանում է սև ծխի սյուն։ Ֆրանսիայում երկու մարդ է ձերբակալվել Փարիզից 60 կիլոմետր դեպի հարավարևելք գտնվող Ֆոնտենբլո համայնքի մերձակա անտառում բռնկված հզոր հրդեհից հետո, ինչպես հայտնել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը, նրանք կալանավորվել են դիտավորյալ կամ պատասխան հրկիզման կասկածանքով։ Քնչական մարմինների տվյալներով երկու կասկածյալներից մեկը 18 տարեկան է։ Նշենք, վերջին շրջանում Փարիզի արվարձանում մոլեգնում է խոշոր անտառային հրդեհ, իշխանությունների տվյալներով այրվել է ավելի քան 1900 հեկտար անտար, մոտ 1000 մարդ տարհանվել է, տեղում աշխատում է 850 հրշեջ, ներգրաված է նաև հրշեջ ինքնաթիռներ։ Նաև Ֆրանսիայի ազգային օթերևութաբանական ծառայության կանխատեսումներով այսօր Ֆրանսիայի կենտրոնական մասում անոմալ շոգը կպահպանվի, գրանցվելու է 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Ձեզով ըստ։
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
4: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010-250-883։
7: Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, հուլիսի 14-ն է, 3 շաբթի, Kiss FM-ն է Google-ի համոզմունքի 3 հաջողականությունը, կեսօրը, եւ մենք շարունակում ենք հետևել մեր քաղաքի եւ հանրապետության շնչառությանը։ Այսօր Հայաստանի ողջ տարածքը գտնվում է իսկապես բարենպաստոթային ազդեցության տակ, եթե ձեր աշխատանքային օրը ենթադրենք անցնում է Ստեփանավանի կամ Գորիսի զով անտարաշատ ու բարձրադիր վայրերում, ապա դուք հանրապետության ամենամաքուր գերազանց որակի օդի ազդեցության տակ եք։ Դե իսկ Արմավիրի եւ Վեդիի բնակիչները կարող են վստահ լինել մթնոլորտը հուսալի է եւ շնչելու համար լիովին անվտանգ։ Ինչպիսին է պատկերը մայրաքաղաքում, երեքշաբթին աշխատանքային Երուսաղեմի մեջ է, սակայն մեր ցուցանիշները հուսադրող են։ Ավանի եւ Դավթաշենի բնակիչներին է հասնում քաղաքի ամենաթարթ մոթային հոսանքը, դե իսկ Խանաքեռ, Զեյթունը, Աջափնյակը, կենտրոնն ու Էրեբունին նույնպես պահպանում են անվտանգության կայուն կանաչ սահմանները։ Արգելի ռադիոլսողներ, Ուլիսյան, այս տաք օրերին իհարկե չենք մոռանում մեր առողջության պահպանման մասին հաճախակի անել ընդմիջումներ, օդափոխել աշխատասենյակներն ու բնակարանները զով ժամերին բնականաբար, եւ ամենակարևորը գտնել հնարավորություն լիաթոք շնչելու նույնիսկ ամենածանրաբեռնված օրվա մեջ, բայց բնական է, որ պետք է խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, շոգ ժամերին մնալ ստվերում եւ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից խուսափել, որովհետեւ իսկապես շատ շոգ է, իհարկե եղանակային կանխատեսումների մանրամասներին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, իսկ այժմ միասին շարունակում ենք շնչել։

Հարգելի ռադիոլսողներ, կեսօր շարունակելով միասենք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը, նշենք, որ Վազգեն առաջին բարձրացողում ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունն անանցանելի է դեպի Կոմիտաս Գյուլբենկյան, եւս մեկ վթարել ունենք Մաշտոցի Պողոտայի թունելային հատվածում, Հաղթանակի կամրջից դեպի Փակշուկա չհասած, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ եւ էքսկուրսիա ուշադիր։

0: Գովաստ, էժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում, սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ, վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու.
1: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովաստի պատվիրատու Global Credit.
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով, առաքումն ու տեղադրումը անվճար, մանրամասները marko.am կայքում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
1: Գովաստ 010 250 883

Կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին Քիսեֆ համով սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Վազգեն առաջին բարձրացողում ունենք վթար, Կոմիտաս Գյուլբենկյանը բարեկամության կողմից դժվար անցանելի է։ Նժդեհ դեպի կինո հայրենիք խցանում, չկա պարեք, հարգելի պարեկներ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությանը։ Գեր խցանվածը շարունակում մնալ Նժդեհը երկկողմանի, Բագրատունյացը երկկողմանի, Մայսինը երկկողմանի, այստեղ բոլոր ուղղություններում երթևեկությունը անանցանելի է։ Հալաբյանից Հրազդանի Կիրճով դեպի Պարոնյան ուղղությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Դավիթ Բեկը դեպի հեռուստա Աշտարակի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Վթար է տեղի ունեցել Խանջյան փողոցում երկրորդ թունելից հետո իջնող կողմում, այստեղ ևս երթևեկությունը խցանված է դեպի Վերնիսաժ, վթարից հետո երթևեկությունն ազատվում է, հիշեցնում եմ, Խանջյան իջնողի մասին է խոսքը։ Լուսավորիչում նույնպես ունենք վթար, Կրկեսից դեպի Քաղաքապետարան գնացողը ևս գեր խցանված է, միջև Լեո Պարոնյան ունենք մեքենաների կուտակում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի և ձեզ հետ միասին շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը, ուղևորվենք դեպի արեգակնային համակարգի ամենացուրտ ու ամենախորհրդավոր անկյուններից մեկը՝ Պլուտոն մոլորակ, որտեղ հրաբխային ժայթքումները տեղի են ունենում բոլորովին այլ կերպ, քան մեր մոլորակի վրա։ Խոսքը Պլուտոնի հսկայական սառցե հրաբուխների մասին է։ Ի տարբերություն երկիր մոլորակի հրաբուխների, որոնք արտանետում են շիկացած, հալված լավա, Պլուտոնի հրաբուխները ժայթքում են կիսասառած ջրի, ամոնիակի և մեթանի սառցե խառնուրդի տեսքով։ Դեռևս 2015 թվականին NASA-ի New Horizons տիեզերանավը լուսանկարել է հրաբուխներից ամենախոշորը, Wright Mons-ը, որն ապշեցուցիչ սառցե հսկա է և այն ունի շուրջ 4 կիլոմետր բարձրություն և 150 կիլոմետր լայնություն, ինչն իր չափերով հավասար է երկրի վրա գտնվող ամենամեծ հրաբուխներին։ Սա ապացուցում է, որ նույնիսկ արեգակնային համակարգի ամենախորքում գտնվող այս փոքրիկ սառած մոլորակի ընդերքը երկրաբանորեն դեռ կենդանի է և թաքցնում է անհավանական գաղտնիքներ։

0: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
3: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան, մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը.
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Ես սիրելի հաջողություններ, կեսօրը միասին շարունակելով, եւս մեկ անգամ անդրադարձանենք երթևեկությանը։ Հիշեցնեմ, որ Խանջյան երկրորդ թունելից հետո իջնող կողմում վթար ունենք, այստեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, լուսավորչում նույնպես ունենք վթար կրկեսից դեպի քաղաքապետարան գնացող հատվածում։ Դավիթ Բեկը դեպի հեռուստաշտարակ շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, Չարենց իջնողը դեպի Նարդոս եւ Ազգեր ծանրաբեռնված է։ Մաշտոց լուսավորիչ Պարոնյան լուսացույցն էլ խափանված է, այստեղ կոլապս է, կա պարեկի կարիք, այստեղ լուսացույցը մոտ 1 ժամ է չի աշխատում, իհարկե համապատասխան մարմինները տեղյակ են, բայց իհարկե ունենք այն, ինչ ունենք։ Շարունակում է մնալ ծանր Կինո Հայրենիքի երրորդ մասին կից հատվածները, այստեղ Մանթաշյան ու Այսինը փողոցներն են խցանված, Չեխովի փողոցում առկային կուտակումներ, մի խոսքով պետք է լինել զգույշ եւ պահպանել ուշադրությունը։ Սերվիզի Խաչմերուկ տանող ուղղություններում նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Հետևենք լրատվությանն ընդամենը 5 րոպեից քիսը ֆամով։

0: 13. Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քնչական կոմիտեն հերքում է տեղեկությունը, թե քնիչները պատրաստվում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից արգրավել նրա ձիերին։ Ընդհանրապես իրականացվել է ձիերի զննություն, ձիերի տեղափոխելու հետ կապված տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում, Ավրորա Նյուզին հայտնեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ փաստաբան Հովհաննես Վարդանյանն ներ լրագրողների հետ զրույցում նշել, որ իրենց համար հասկանալի պատճառով ձիերի արգրավումը հետաձգվել է։ Պահանջում ենք վերաբարձել գործարանը, պայքարելու ենք միջև վերջ, ժողովուրդը քաղաքականությունից չպետք է տուժի, այս մասին էլ մուլտիտաբակ գործարանի դիմաց բողոքի ակցիայի շրջանակում ասել են գործարանի պարապուրթի մատնված աշխատակիցները։ Մենք այստեղ աշխատել ենք, աշխատում ենք և կաշխատենք, պաշտոն կամ ողորմություն չենք ուզում, ընդհանրապես ուզում ենք, որ գործարանը բացվի, ամբողջ ժողովուրդը այստեղից սնվում է, մարդիկ սոված ծարավ պատերի տակ են մնացել։ 2001 թվականից ճանաչում ենք պարոն Ծառուկյանին, միայն այն գիտեմ, որ աշխատատեղեր է ստեղծել։ Հիմա այդ մարդուն փակել են, քաղաքականություն են վարում, բայց մեր հետ այս ամենը ոչ մի կապ չունի։ Ժողովուրդը դրանից չպետք է տուժի, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, որ մեր գործարանը աշխատի, նշել են աշխատակիցները։ Մեկ այլ աշխատակից էլ հավելել է, որ տհաճ երևույթ է, որ քաղաքականության պատճառով մարդու են ձերբակալում, ամենավերջի հանցագործին նույնիսկ այդ ձևով չէին ձերբակալի։ Մեկ ուրիշ աշխատակից էլ խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք կառաջանան, եթե գործարանի աշխատանքը շուտով չվերսկսվի։ Նշեց, պահեստում ունեն մեծ քանակությամբ պահեստավորված պատրաստի արտադրանք, նյութ, հումք, մասնավորապես թութուն, օրական 2 անգամ ստուգում են միկրոկլիման, այնինչ գործարանի կապարակնքումից հետո այդ ամենը չի արվում։

Բնապահպանության Վնդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների կողմից հունիսի 22-ից հուլիսի 10-ը ներառյալ մայրաքաղաքում եւ մարզերում մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությամբ իրականացված խստացված վերահսկողական միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Միջոցառումների թիրախում եղել են հողի բերի շերտի ապօրինի տեղափոխման, առանց փոշեպաշտպան անթափանց ծածկոցների նյութերի, ավազ, ցեմենտ, կաչ, խիճ, շինարարական աղբի փոխադրումը, նաեւ շին հրապարակներում մթնոլորտային օդի պահպանության նորմերի պահանջների ապահովումը։ Ստուգայցերի ընթացքում արձանագրված իրավախախտման 45 դեպքով նշանակվել են վարչական տուգանքներ ընդհանուր 3,150,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամիջապով։ Ամենքներից ստացված տեղեկատվության համաձայն Հայաստանում բնակարանային աջակցության նոր ծրագրի պոտենցիալ շահառու է 643 բազմազավակ ընտանիք։ Հայաստանի աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարին կից առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական գայանեղ Արագյոզյանը տեղեկացրել է, որ 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանային աջակցության ծրագրի մեկնարկը նախատեսվում է 2027 թվականի մարտին։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը, քանի որ մինչ օրս այս ընտանիքների համար առանձին բնակարանային աջակցության ծրագիր չի իրականացվել։ Այն հնարավորություն կտա նաև նվազեցնել այդ ընտանիքների աղքատացման ռիսկը, հաշվի առնելով, որ բազմազավակ ընտանիքների ֆինանսական բեռը զգալի է։ Բացի այդ, ծրագիրը կարող է խրախուսել նաև ավելի քիչ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին ունենալ ավելի շատ երեխաներ, նշեց Ղարագյոզյանը, հավելելով, որ ծրագրով Երևանում բնակարան ձեռք բերելը չի նախատեսվում։ Նախորդային հրաժարական ներկայացրած Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն չի ընդունել ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի նոր դեսպան դառնալու նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջարկը, գրում է ՌԲԿ-ը Ուկրաինան, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրին։ Սվիրիդենկոն դեսպանի պաշտոն առաջարկելու մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն եղել։ Նրա հրաժարականի դիմումը Գերագույն Ռադայը ներկայացվել նախորդային երեկոյան, Ուկրաինական խորհրդարանն այն ինչպես սպասվում է կքննարկի արդեն չորեքշաբթի օրը։ Ավելի վաղ Զելենսկին խոսելով Սվիրիդենկոյի շուտափույթ հրաժարականի մասին, բացատրել էր Ուկրաինայի ռազմավարության փոփոխությամբ և կառավարության վերակազմավորմամբ նախարարների կաբինետի աշխատանքում նոր առաջնահերթ ուղղությունների առանձնացմամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ պաշտոնական հայտարարությամբ անդրադարձել է համացանցում տարածվող այն լուրերին, թե երկրում նախատեսվում են ներդնել այսպես կոչված ելքի վիզաներ։ Դիվանագիտական գերատեսչության փոխանցմամբ հերթական արձակուրդային սեզոնին ընդառաջ շրջանառվող այս տեղեկությունները բացարձակ սուտ են և նպատակ ունեն արհեստական խոճապ առաջացնել հանրության շրջանում։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան անհիմն է անվանել զանգվածային լրատվամիջոցներում հայտնված այն հրապարակումները, թե նախարարությունում մշակում են քաղաքացիների ելքը սահմանափակող օրինագիծ։ Ըստ գերատեսչության, սա առաջին դեպքը չէ, երբ նմանատիպ ապատեղեկատվություն է հայտնվում մեդիադաշտում և այն պարբերաբար կրկնվում մի քանի տարին մեկ։ Իրանն էլ շարունակում է նավթի արտահանումը նախկին ծավալներով, չնայած ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավթային հատվածի նկատմամբ սահմանված մեղմացումների չեղարկմանը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարարը։ Պաշտոնյայի խոսքով, Իրանի նավթի նախարարությունը տարիներ շարունակ մշակել ու պահպանել է մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս նվազեցնել ամերիկյան պատժամիջոցների ազդեցությունը և ապահովել նավթի անխափան արտահանումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

0: գովաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Ուլիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68. Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
7: Գովաստ 010 250 883։

Բարի շոգ ցերեք սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը բարի օր է մաղթում մեր բոլոր հայրենակիցներին, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, կարող եք հետևել Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, բնականաբար նաև ռադիո պլեյեր հավելվածով, Սպայն մայրաքաղաքում +36 է, դեռ եղանակային կանխատեսումների մանրամասներին կհասցնենք անդրադառնալ, այս պահին նշեմ, որ պարեկները եկել են Մաշտոց լուսավորիչ Պարոնյան հատվող, այստեղ կարգավորում են խափանված լուսացույցի հատվածը, իրավիճակը փորձում են վերահսկել, այնուամենայնիվ դեռ լուրջ խցանում ունենք լուսավորիչ փողոցում, Մաշտոցի պողոտա բարձրացող մահթանակի կամրջից դեպի փակ շուկա, Պարոնյան իջնողում դեպի Լեո։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, խափանված է լուսավորիչ Մաշտոց Պարոնյան լուսացույցը, բայց պարեկներն էստեղ են, իրավիճակը փորձում են վերահսկել։ Ծանր է նաև Խորենացին, երկկողմանի ուղղություններով ունենք մեքենաների կուտակումներ Մաշտոցի դեպի Ագաթան Գյուղոս եւ Հակառակը, Սախրվի հրապարակին կից, ինչպես նաև երրորդ մասի հրապարակին կից խցանումները շարունակվում են, Դավիթ Բեկիչնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, թեժ երթևեկությունը ինչպես եղանակը, մայրաքաղաք Երևանում շարունակվում է։

Ինչ վերաբերում է եղանակին, հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մինչև 37-ից 38 աստիճան է սպասվում այրաքաղաք Երևանում, երեկոյան կանխատեսվում է 28-ից 30 աստիճան տաքություն, գիշերային ժամերին 22-ից մինչև պլյուս 24. Վաղացերեքն առավելագույնը 36 աստիճան տաքություն կլինի, Երևան քաղաքի մասին է խոսքը, հիշեցնում է. Կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, սակայն ամսի 16-ից 19-ին երեկոյան ժամերին այրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, որտեղ առավելագույն պլյուս 38 աստիճան է սրցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատում, Արմավիրում, Բայոսորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում, ինչպես նաև Արագածոտնի նախալեռներում։ Հանրապետության լեռնային հատվածներ, ինչպես նաև Լորվա և Գեղարքունիքի մարզերը ամենազով գոտիներն են, զով ասելով այստեղ մինչև 28-ից 29 աստիճան է, համեմատածի հրկե շոգ գոտիների, այստեղ զով կարող ենք ասել, բայց ընդհանուր հանրապետության ողջ տարածքում ամառային հրաշալի ջերմաստիճան է, հրաշալի են մարդկանց համար, ովքեր որ շոգ են սիրում իհարկե։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, նշենք, որ ամսի 15-ին, 16-ին, կեսօրից հետո, 17-ի, 19-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե նաև քամուշ գնացում։ Նշենք, որ օդի ջերմաստիճանն էլ ամսի 16-ից սկսած և մինչև ամսի 17-ից երեկային ժամերին աստիճանաբար կսկսի նվազել 4-ից 5 աստիճանով։

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում, վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80.
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Գովաստ 010 250 883.

Սիրելի ուրաձելուստողներ, Երևանի քաղաք կապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրման աշխատանքներով պայմանավորված հուլիսի 17-ին ժամը 3:23-ից մինչև հուլիսի 19-ը ժամը 18:00-ին Միասնիկյան պողոտայի 14:12, 16:04, 41 եւ 43:11 հասանելին ընդգրկող ճանապարհահատվածում կատարվելու է երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում։ Հիշեցնեմ, այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը, տեղեկությունը կգտնեք նաև overonews.am-ում։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, հուլիսի 17-ի ժամը 23:00-ից մինչև հուլիսի 19-ը ժամը 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածի մասին է։

Խցանումներ անդրադառնանք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք, թե ինչը կատարվում այս պահին մայրաքաղաքում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Հիշեցնենք, որ Պարոնյան, Լեո եւ Մաշտոց լուսավորիչ լուսացույցը խափանված է, այստեղ նաեւ կա Պարեկ, ով փորձում է կարգավորել երթևեկությունը, բայց իհարկե դեռ ունենք խցանում, ընդ որում նաեւ Մաշտոց բարձրացում դեպի Փակ Շուկա շինաշխատանքներով պայմանավորված դժվար անցանելիությունը այստեղ եւս շարունակվում է։ Բացի այդ, Հանրապետության հրապարակին կից երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, դեպի նախկին Ամիրյան ներկայիս ՊԱՊ թագավոր ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ դեպի Մաշտոց գնացող հատվածում, ընդ որում նաև նշենք, որ Տիգրան Մեծի Պողոտան, Զորավար Անդրանիկ մետրոյի կայարանից դեպի Հանրապետության հրապարակ եւս ծանր է։ Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյանը նույնպես շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, երկկողմանի ծանր է Մաշտոցի Պողոտան, Պրոշյանը դեպի Պարոնյան, ինչպես նաև Հրազդանի Կիրճից դեպի Պարոնյան հատվածում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Սերվիզի Խաչմերուկը ծանրաբեռնված է, հատկապես Աշտարակի Խճճուղու կողմից Չաուշիչ նողում, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Բացի այդ, նաև նշենք, որ ունենք վթար Բագրատունյաց Արտաշիսյան հատվողում, որի հետևանքով երկկողմանի ծանր է Բագրատունյացը, Երևանյան լճի կողմից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, հակառակողությունը եւս դժվար անցանելի է, հիշեցնում եմ պատճառը վթարն է։ Նժդեհ փողոցում նույնպես մեքենաների հոսքը պահպանվում է, երկկողմանի դեպի Կինո Հայրենիք ու հակառակը Մայիսինից դեպի Գարեգին Նժդեհ եւս ունենք խցանում, Դավիթ Բեկ բարձրացողն է դժվար անցանելի դեպի Հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ, հակառակը նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանր է նաև Կրկեսի Խաչմերուկը եւ Հերացի բարձրացողը Խանջյանի կողմից թունելային մասով դեպի Միասնիկյան, այստեղ նույնպես ունենք վթար։

0: Գովաստ
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձր որակ արագառակում Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345
2: Ուշադրություն 30-ից 60 տարեկան կանանց Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
6: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
7: Գովաստ 010 250 883

Ցերեկը շարունակում ենք միասին, ողջ մեր սիրելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, KSFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, լսելի լինելու սպասի KSFM-ն իհարկե նաև տեսանելի է KSFM.am վիզուալ հարթակի միջոցով, նաև ռադիո պլեյեր հավելվածով։ Ինչը պետք անել, պետք է մտնել Google Play կամ App Store, քանի որ ռադիո պլեյերը հասանելի է եւ Android եւ iOS համակարգերի համար, եւ ընդհանրապես պետք է ներբեռնել եւ լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, այս դեպքում իհարկե նաև ռադիո պլեյեր հավելվածով, այն հսկայական համաշխարհային պլատֆորմ է, իր տեղն է գտել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը հրաշալի է, քանի որ այսպես KSFM-ն ձեր կողքին է ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև ամբողջ Հայաստանում, Հայաստանի ողջ ճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով, նաև էլեկտրական մեքենաներում եւ առհասարակ Հայաստանից դուրս, եթե կա ինտերնետ, կա ռադիո պլեյեր, կա իհարկե նաև KSFM-ը ձեր կողքին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ներբեռնում ենք ռադիո պլեյերը եւ լսում ենք լուրեր KSFM-ով ընդամենը 6 րոպեից։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ականատեսը պատմել է Վրաստան-Հայաստան անցակետի խայտառակ վիճակից։ Պանորամայ ԵՄ 3:3-ին տեղեկացրել էր, որ լարված իրավիճակ է ստեղծվել Վրաստան-Հայաստան սահմանին վրացական անցակետում։ Ականատեսն ունե Ավետիսյանը, որը մեկ շաբաթ առաջ մեկնել էր Քոբուլեթի երեխայի հետ Պարի մանկական փառատոնին մասնակցելու համար, լրատվամիջոցի հետ զրույցում պատմել է. Հարյուրավոր մարդիկ գտնվում էին ապակեպատ անոթ տարածքում։ Նրա խոսքով մի քանի ավտոբուսով վերադառնում էին տարբեր փառատոնների համերգների մասնակից երեխաները, ծնողներն ու ուսուցիչները։ Հոգնածություն, լաց, հրմշտոց, նյարդային ու կիսաքուն վիճակ, գորգորոցներ, այսպես է նկարագրում իրավիճակը ծնողը, որտեղ ստիպված են եղել մի քանի ժամ շարունակ սպասել։ Նրա խոսքով վրացի սահմանապահները գործել են դանդաղ, ինչի հետևանքով էլ ստեղծվել է այդ վիճակը։ Երբ մեկ շաբաթ առաջ պետք է հատեինք սահմանը անցնելու Վրաստան, հայկական անցակետում ասացին, որ սպասենք ավտոբուսների մեջ։ Իմ կարծիքով, որ հերթ չառաջանա, բացի այդ էլ ավտոբուսների մեջ օթորակիչներ կան։ Իսկ վերադարձին բոլորը իջան ավտոբուսներից, մեքենաներից։ Քաղաքացիներին սպասարկել է 4 պատուհան, բայց շատ դանդաղ չեն էլ եղել կարգ ու կանոնը հսկող աշխատակիցներ։ Ծնողի խոսքով հայկական կողմում էլ մարդկանց սպասարկում էր 4 պատուհան, բայց այստեղ սահմանապահներն աշխատում էին արագ, ինչի հետևանքով անհամեմատ քիչ են մնացել անցակետում։ Երևանի քաղաքապետարանը 2026 թվականի վարթավառի տոնակատարությունների կազմակերպման համար համայնքային բյուջեից հատկացրել է ընդհանուր 199.901.777 դրամ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Արմնուր ԵՄ-ի ուսումնասիրությունից, որի շրջանակում վերլուծել են քաղաքապետարանի կնքած գնումների պայմանագրերը։ Ուսումնասիրության համաձայն վարթավառի միջոցառումների իրականացման նպատակով կնքվել է 2 պայմանագիր։ Պետեկամուտների կոմիտեն է հանդես եկել հաղորդագրությամբ, հիշեցնում է. 2025 թվականի եւ հետագա հաշվետու տարիների համար եկամուտների տարեկան հայտարարագիր ներկայացնում են 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացող Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները։ Միաժամանակ եկամուտների հայտարարագիրը պետք է ներկայացնել ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական համակարգում։ Մանրամասները avroranews.am կայքում են, կարող եք ընթերցել, ինչպես նաև դիտել տեսանյութը։ Հայաստանում այլևս սահմանադրական կարգը չի գործում, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Նա նշել է, հիմա երկրի վարչապետն է որոշում, ով լինի կաթողիկոս, ով որտեղ ունենա խորհրդարանում, ով ընտրելու իրավունք ունենա եւ այսպես շարունակ։ Վարչապետը հայտարարում է, որ տարբեր մարդիկ պետք է ունեզրկվեն եւ նրանց ունեցվածքը համարում է անօրինական, այսինքն Հայաստանում չի գործում սեփականության անձեռմխելիության իրավունքը, նշում է քաղաքագետը։ Գործող վարչապետը հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ այս կամ այն մարդը դավաճան է, մի կողմ դնենք այն հանգամանքը, որ նույնիսկ այդ քրեական գործում դավաճանության որևէ հոդված չկա, բայց այդուամենայնիվ իրավապահ համակարգը գնում է այդ մարդու հետևից։ Հայաստանում ձևավորվել է նոր հանձնախումբ, որի նպատակն է զբաղվել քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով։ Հանձնախումբը միավորում է քաղաքագետների, իրավապաշտպանների, դիվանագետների և հանրային տարբեր գործիչների, որոնք մտահոգված են երկրում ստեղծված իրավիճակով։ Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադ

Լինեժատի գրասենյակը հերքել է Նյու Յորք Թայմսի հոդվածը իսրայելական հատուկ ծառայությունների հետ քաղաքական գործի կապերի մասին։ Թերթը հրապարակել էր, հիշեցնենք, Ահմադի Նեժադի մասին կեղծ հաղորդագրություն և փորձել է հուզել հասարակական կարծիքը օգտագործելով ռազմական սպառնալիքների հետ կապված զգայուն քաղաքական իրավիճակը։ Հրապարակումը մեկնաբանել է Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը։ Այնտեղ նաև նշել են, որ հրապարակումը Իրանի դեմ հոգեբանական պատերազմի մաս է, իսկ թերթը ինքնին արժանի չէ վստահության, քանի որ հրապարակել է մի պատմություն, որին չարժե ուշադրություն դարձնել։ Ահմադինեժադը, հիշեցնենք, Իրանի նախագահն է եղել 2005-ից 2023 թվականներին, այր տեխնացությունը առաջադրել էր նաև հետագա ընտրություններում, սակայն Իրանի սահմանադրության պահապանների խորհուրդը նրան թույլ չի տվել մասնակցել։ Հիշեցնենք, որ թերթը հղում անելով ԱՄՆ-ում և Իրանում ունեցած իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Իսրայելի արտաքին հետախուզություն Մոսադը մի քանի տարի շարունակ գաղտնի կապ է ունեցել Իրանի նախկին նախագահ Ահմադինեժադի հետ, հույս ունենալով օգտագործել նրա Թերանում գործող իշխանությունը տապալելու և երկրի նոր առաջնորդ նշանակելու համար։ Բեյրութի նավահանգստում էլ խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Տեղի լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Լիբանանի մայրաքաղաքի վրա ծխի թանձր քուլաներ են բարձրացել, որոնք տեսանելի են քաղաքի տարբեր հատվածներից։ Հրդեհի պատճառների կամ հետևանքների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Սլովակիայի նախագահ Պետեր Պելեգրինին զբոսնել են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական Շուշիում, տեսանյութեր են հրապարակվել Telegram-յան ալիքներում։ Իսկ ահա Լեհաստանի վարչապետը հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով ցանկացողների կոալիցիայի առաջին զորավարժությունները սեպտեմբերին կանցկացվեն Լեհաստանում ֆրանսիացի և բրիտանացի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Դոնալդ Տուսկը նաև նշել է, որ Լեհաստանը դեռևս սպառազինություն չի մատակարարի Ուկրաինային։ Ռուսաստանում օգտատերերը բողոքում են Google-ի, GitHub-ի և Apple-ի ծառայությունների հասանելիության հետ կապված խնդիրներից։ Ռբեկայի թղթակիցը նույնպես հաստատել է, որ նշված ընկերությունների կայքերը այս պահին չեն բացվում։ Հարցում են ուղարկել Ռոսկոմնադզոր խնդրի պատճառների վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։ Գերատեսչությունը նշել է, որ իրենք պատասխանատվություն չեն կրում այդ խափանումների համար։ Թարմ դրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: ճանաչողված։
1: Ոյ, իս ինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14:14, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, ախ, եթե մեր նյարդեր այդքան քայքայված չլինեին, բարի հրաշալի կլիներ կեսօր, դե բայց կփորձենք այդպեսին դարձնել։ Միքայել Աթասունց, ոնց անցավ լուսաբաց, նյարդային էինք արդյոք, թե ոչ։
1: Ինչպես յուրաքանչյուր օր, թեժ, այսօր նաև այդ ամենին գումարվել է շոքը, բայց հույս կա, որ ջերմաստիճանը կիչնի, չգիտեմ, այդ որքանով է քեզ համար օքեյ, ինձ համար երանություն է։
0: Ինձ համար եւ կարծում եմ ցիվիլ հասարակության համար օրինակ օքեյ է, երբ ունենք գազ, ունենք լույս, ունենք ջուր, չենք ասում մեզ բերեք մատուցեք, չգիտեմ, աշխարհի ամենաթանկարժեք ուտելիքները, բայց թույլ տվեք գոնե կարողանանք այդ կենցաղային խնդիրները բավարարել մեր։ Լուսաբացին արթնանում ես, գազ չկա, մտնում ես մի խոսքով համացանց, հասկանում ես, որ գազ չի լինելու երկու օր։ Ինչ են կոչում այդ հաստատությանը, Գազպրոմ Արմենիա,
1: երևի։
0: Դուք հասկանում եք, որ ամռանը մարդիկ սովորաբար լողանում են, եւ առհասարակ ձմռանը մարդիկ լողանում են, գարնանը մարդիկ լողանում են։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք երբ նման պլան եք գծում, որ երկու օր գազ չի լինելու, սովորաբար երբ ձեր քնից արթնանում եք, սուրճ խմում եք, մտնում եք զուգարան, հետո զուգարանից հետո լողանում եք, թե այդպես գնում եք աշխատանքի։ Հարցս հուսամ տեղ կհասնի, այնուամենայնիվ ցիվիլիզացիա կա, ընկերներ, որի մասին ես մշտապես եթերում խոսում եմ, խնդրում եմ ես ձեզ, ինչ որ պահանջ ես հասարակությունը, այս ժողովուրդը չունի, պարզապես թույլ տվեք լողանանք, թույլ տվեք լողանանք ամռան շոքին։ Չգիտեմ, գուցե շատերի մոտ լույսով է աշխատում, չնայած լույս անջատելը եւս մեծագույն սովորություն է հիմա դարձել համապատասխան մարմինների կողմից, հիմա էլ
1: երկու, այո,
0: մեր տանը բացառապես ամեն բան գազով է, եւ ես քնից սարթնացել եմ, չգիտեմ, սառը ջրով լողացել եմ, որովհետեւ այլ տարբերակ չկար, հիմա լսենք ջինգլ։

0: բնական է դուսարջով լողանալու դեպքում ունենալու ես մկանային ցավեր, առողջական խնդիրներ, թույլ տվեք լողանանք եւ թույլ տվեք ապրենք առհասարակ։
1: Բսի ասում ես սառջուրը բանա օգտակար է առողջությանը։
0: Ոչ իմ պարագայում, ես 2 ժամ հետո հիվանդ ջերմությունով պարկելու եմ, բայց այլ տարբերակ չկա, կեղտոտ մնալը կարծում եմ գուցե այդ Գազպրոմ Արմենիայի աշխատող մարդկանց համար նորմալ երևույթ է, բայց ցիվիլ հասարակության համար ավելի քան աննորմալ երևույթ է։ Ես չգիտեմ, ընկերներ, նույնիսկ արժի այսպես խոսել եւ այլն, թե լռելն է հիմա ճիշտ, ոչ բազմակետեր։ Մի խոսքով, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, Գազպրոմ Արմենիային ողջորվա ընթացքում, չնայած որ արդեն դուրս է եկել կրկին տեսանամակ, որ այս պահին գազ ունենք, նամակներ, բայց չգիտեմ, ես ինքս չեմ ստուգի, այնուամենայնիվ մարդը քնից արթնացավ, ի դեպ այդ լույսը, գազը եւ մնացած կենցաղային երևույթները մարդուն պետք են 24 ժամ, որպեսզի մարդը կարողանա գնա աշխատանքի, կարողանա ապրի։ Եվ դուք երբեք դա չեք կարող ասել, օ, այս ժամից այս ժամը անջատում ենք, որովհետև մարդկանց մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր մարդ տարբեր գրաֆիկով է աշխատում։ Չգիտեմ նույնիսկ ինչ կարելի է ասել, ամենայն հարգանքով ձեր հանդեպ, ամենայն այսպես, չգիտեմ,
1: պատասխանատվությամբ,
0: կրթությամբ, դաստիարակությամբ, բայց այն ինչ կատարվում է, ընկերներ, դա, չգիտեմ, ցիվիլիզացիայից դուրս երևույթ է։

Դե իհարկե ընկերներ, լավին լավ բան պետք է ասել եւ վատին վատ բան։ Առհասարակ երբ ինչ որ հարցի շուրջ մենք բարձրաձայնում ենք, որպեսզի մարդկանց հասկանալի դարձնենք, ասենք, որ մենք այստեղ քնած չենք, մենք իսկապես տեսնում ենք այդ ամենը, փորձում ենք ապրել մաքսիմալ չէ, գոնե մինիմալ, լավ, կենցաղային նորմալ պայմաններով։ Զուգահեռ շատ զանգեր ստացանք մենք ռադիոլսողներից, նախ պարեկային ծառայություն, եւ մենք իսկապես ունենք հաստատություններ, որոնք այո ամուր են, այո աշխատում են, այո անում են իրենց գործը, բայց ինչ լավ կլինի, եթե մենք կարողանանք յուրաքանչյուրս մեր ուժը այսպես ներդնել մեր գործի մեջ եւ յուրաքանչյուր կառույց կարողանա աշխատել մաքսիմալ լավ, համակարգված, մտածված, չվնասելով ամենակարևորը։ Հիմա անդրադառնանք երթևեկությանը, մնացածը շարունակեմ։ Ահա, Շիրաս, բարձրացող ուղղությամբ մենք ունենք երծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ստրեչի Խաչմերուկում, Ստրեչ, մեկ վարկյան ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ես նամակը ընթերցել, որովհետեւ մի փոքր անհասկանալի է։ Քրիստափոր Խորենացի Վթար, Թևոսյանից դեպի Ջրվեժ ծանրաբեռնված է, եւ այո, ուղություններ, որոնք այս վարկյաններին կատվազահար են. Կարոնյան Պրոշյան, Վարդանանց դեպի Սախարը, Խանջյան բարձրացող ուղությունը։ Զգույն եւ զգույշ եղեք ընկերներ, ամենակարևորը անվտանգ երթևեկեք, ախ, եթե ունենայինք մեկ օր, որ կարողանայինք լուծում տալ նաեւ այս խցանումներին։ Խցանումների հետ կապված գոնե մենք կարողանում ենք գտնել պատճառներ, ասում ենք նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, սա Երևանն է, պլյուս շին աշխատանքներ, որոնք ի օգուտ հասարակությանն է արվում, որ հետո ունենան լավ ճանապարհներ, բայց կենցաղային հարցերի հետ կապված ես կարծում եմ շատ մտածելու բան ունենք բոլորս ընկերներ, չգիտեմ, բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօր կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ, ընկերներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, որը եղել է աշտարակի ճանապարհին, աշտարակ հասնելիս ահավոր վթար է եղել, գրում են ռադիո լսողները։ Կոմիտաս Գրիբայեդով լուսացույցը այս վարկյաններին չի աշխատում, ինչ է կատարվում, գուցե այս վարկյաններին է լույսերը անջատեցին։ Ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, հարգելի բարեկներ, փորձեք շատ լինել, հատկապես գեր ծանրաբեռնված հատվածներում, հասկանալի է, որ մենք մարդիկս դառնում ենք գեր նյարդային, փորձեք լինել մեր կողքին, շատ չնայած դուք դա անում եք շատ դեպքերում, միևնույն ժամանակ, այո, ձեր օգնության կարիքը հիմա կա, եթե նույնիսկ այս վարկյաներին շատ այդպես պիկ չէ, այնուամենայնիվ սա Կոմիտասն է, եկեք ֆիքսենք, կլինի հաստատ Կոմիտաս Գրիբայեդով հատվածում չի աշխատում լուսացույցերը, իսկ դուք հարգելի վարորդներ, մեծագույն խնդրանք, մաքսիմալ հարգանքով վերաբերվենք դիմացի, մեր կողքի, մեր հետևի մեքենայի նկատմամբ, ամեն մեկս, եթե կարողանանք ունենալ այդ հարգանքը, կարծում եմ, ինչ-որ բան գուցե փոխվի, ամեն մեկս, եթե մեր աշխատանքը անենք լավ, վստահ եմ, որ ինչ-որ բան կփոխվի։

Ահա, ընկերներ, մեկ րոպեից լսելու ենք գովաստ, կարևոր տեղեկություն, իսկ ես վարկյաների նույնքան կարևոր տեղեկություն հասցնեմ ասել մինչ գովաստը։ Ուրեմն, ռադիո լսող ասում է Տաթև ջան, Խանջյանը երկու կողմից է խցանված, այո, ես ներկայացրել էի, որ Խանջյան բարձրացողն է ծանրաբեռնված, բայց փաստացի հիմա Հերացի հատվածի հետ զուգահեռ ունենք երկկողմանի խցանում, Խանջյան ուղղությամբ զգոն և զգուշ եղեք։

Kiss FM. Ձերք բերեք կերամիկական սալիկներ Exterior-ից 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։

Դինչ ընկերներ, WhatsApp հավելվածին ռադիո լսողը ուղարկում է հետևյալ տեղեկությունը ռուստաշտարակի մոտ գործ են անում, խցանումը հասել է 7-րդ մասիվ, ունենք նաև ուրեմ ֆոտո տարբերակ և գրում է սա էլ ներքևից բարձրացողը։ Ըստ երևույթին երկու կողմից էլ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Նախ ես անսահման շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, որ ժամանակ եք գտնում, փոխանցում եք տեղեկությունները, գրում եք, ես դա անմիջապես ուղիղ եթերում կարդում եմ։ Միևնույն ժամանակ ես ձեզ բոլորից խնդրում եմ, որպեսզի լինեք մաքսիմալ զգույշ և զգոն, երբեք շատ չէ դա ասել, եթե անգամ ես 800 000 անգամ դա ասեմ եթերում, ընկերներ, իսկապես մի մոտեցեք որպես բառ, ուղղակի որը հնչեց, իսկապես մեր մեջ փորձենք այդ զգոնության զգացողությունը մշտապես ունենալ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, իսկ ՄԴ, իհարկե կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեք։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկերեք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Kiss.
1: Ախ, ընկերն է, ժամը 14:54, արագ անցավ էս մեկ ժամը, տեսնենք իհարկե արջիվի ժամերը ինչպես իրենց կդրսևորեն, այն ամենայնիվ ես ձեզ առաջարկում եմ ուշադիր լինել եթերին, ինչու, որովհետև ընդհանրապես մի քանի վարկյանից մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում սիրելիներս. Իսկ ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ լինելու է մինչ շատ ուշի երեկոյան ժամեր, ով կհուշի ինձ, արդյոք ուղղ սմաթով կճուճ խաղացել եք Միքայելի հետ, թե ոչ, մեկ վարկյան, լավ ես նայեմ, մինչ հուշել է, ես կնա, ով խաղացել եք, ապսոս, ընկերներ, կուզեի շատ միասին խաղայինք, բայց հասցրել եք առանց ինձ. Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ ենք, այո, և այո, հիշեցնենք, որ լսելու ենք լուրեր, կհանդիպենք ընդհանրապես մի քանի րոպեից, որպեսզի հասկանանք ինչ եղանակ սպասել, եղանակը կարծես թե փոփոխական է լինելու, ինչ եղանակ սպասել հանրապետության ողջ տարած.

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրից 2026 թվականին արդեն օգտվել է 1775 ընտանիք, որոնց տրամադրվել է մոտ 1.5 միլիարդ դրամ աջակցություն։ Առաջկա օրերին վճարումներ կստանան ևս 300-ից 400 ընտանիք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության խորհրդական Գայանե Ղարագոզյանի խոսքով ծրագրի մեկնարկից ի վեր դրա շահառու է դարձել մոտ 17,000 ընտանիք, իսկ պետական բյուջեից հատկացվել է 12.6 միլիարդ դրամ։ 2026 թվականի բյուջեով ծրագրի համար նախատեսվել է ևս 2.4 միլիարդ դրամ։ Ծրագրի շրջանակում երկու երեխա ունեցող ընտանիքները կարող են ստանալ մինչև 1 միլիոն դրամ, 3 երեխայի դեպքում մինչև 1.5 միլիոն, իսկ 4 եւ ավելի երեխաների դեպքում մինչև 2 միլիոն դրամ աջակցություն։ Սահմանամերձ եւ որոշ զարգացող բնակավայրերում այդ գումարներն ավելանում են 50%-ով։ Հիփոթեքային վարկ ունեցող ընտանիքների համար երեխայի ծննդյան դեպքում պետությունը մարում է վարկի մայր գումարի մի մասը։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում մինչև 500,000 դրամ, երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում մինչև 2 միլիոն դրամ։ Դիմումը պետք է ներկայացվի մինչև երեխայի 1 տարեկան դառնալը։ Ծրագրի շահառու կարող են լինել նաև միայնակ մայրերը, եթե համապատասխանում են սահմանված պայմաններին, իսկ մայրը եւ երեխան պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հայաստանում ծնելության ցուցանիշները շարունակում են նվազել, այս մասին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարինքից հասարակական խորհրդի նիստում ասաց Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարի ներկայացրած տվյալներով 2025 թվականին Հայաստանում գրանցվել է 32,042 ծնունդ, համեմատության համար 24 թվականին այդ թիվը կազմել է 33,593, իսկ 23 թվականին 36,590։ Թորոսյանի խոսքով նվազում է նաև պտղաբերության ցուցանիշը 1 վերարտադրողական տարիքի կնոջ հաշվով ծնվող երեխաների միջին թիվը։ Թորոսյանը, որը իրավիճակը հաղթարելու համար անհրաժեշտ է համարել փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով խրախուսել ծնելության աճը։ Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների թեման և ատելության խոսքի տարածումը կարելի է բնութագրել որպես դոմեստիկ ռասիզմ, ներքին ռասիզմ։ Նա այս մասին ասել է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով ստեղծված հանձնախմբի առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ալավերդյանի խոսքով երկրում ատելության խոսքն ու թշնամանքի մթնոլորտը տարածվել են հասարակության տարբեր շերտերում։ Անդրադառնալով իր կարգավիճակին, Ալավերդյանն ասել է, որ իրեն ընդդիմադիր չի համարում, քանի որ կուսակցական չէ և քաղաքական գործընթացների չի մասնակցել։ Նա նաև նշել է, որ թշնամանքի մթնոլորտը իր գնահատմամբ ազդում է ոչ միայն հանրային կյանքի, այլև ընտանիքների, բարեկամական և ընկերական հարաբերությունների վրա։ Ալավերդյանի խոսքով քաղաքական հետապնդումների ենթարկվող անձին հաճախ դառնում են նաև անձնական ատելության թիրախ, ինչը նա բնութագրել է որպես 21-րդ դարում վենդետայի դրսևորում։ Իսկ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն էլ հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ Հայաստանում ձևավորվել է վախի մթնոլորտ և մարդիկ սպասում են, որ քաղաքական հետապնդման հաջորդ թիրախը կարող են լինել իրենք։ Նա այս մասին ասել է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով ստեղծված հանձախմբի առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Վարդանյանի խոսքով տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացվող քրեական վարույթներն ու խափանման միջոցները քաղաքական հետապնդման դրսևորումներ են։ Անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանի գործին, պատգամավորը նշել է, որ այն մեծ հանրային արձագանք է ստացել իրավապանների գործողությունների պատճառով և պնդել, որ իր գնահատմամբ այն չի կարելի դիտարկել միայն որպես քրեական հետապնդում։ Նշենք, որ Էլինար Վարդանյանի հայտարարություններն արտահայտում են նրա քաղաքական գնահատականները։ ԲՀԿ խոսնակի Վետա Տոնոյանն էլ հերքել է տեղեկությունները, թե Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ և միջոցներով կառուցվող Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարությունը դադարեցվել է։ Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարական աշխատանքները շարունակվում են բնականոն ընթացքով և չեն կասեցվել, Նյուզի հետ զրույցում ասել է Վետա Տոնոյանը։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել

Թե մոտ մեկ շաբաթ է շինարարությունը կանգ առել, քանի որ արձանի կառուցման համար օգտագործվող տրավերտինը մատակարարող մուլտիստուն ընկերությունը չի գործում քնչական մարմնի կողմից կիրառված սահմանափակումների պատճառով։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Ռուսաստանը հարմարվել է իր դեմ սահմանված տասնյակ հազարավոր պատժամիջոցներին և սովորել է դրանք շրջանցել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Մոսկվան շարունակելու է կիրառել այդ փորձը նաև հետագայում։ Մոսկվան աբսուրդային է համարում նաև Մաքս Մեսենջերի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, դրանք համարելով եվրոպական երկրների ռեպրեսիվ բնույթի դրսևորում, ասել է Պեսկովը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հայտարարությունը Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքների մշակման վերաբերյալ առանց Ռուսաստանի մասնակցության, ըստ Պեսկովի, ցույց է տալիս եվրոպական երկրների դիրքորոշման փակուղային լինելը։ Ամերիկյան Սիթիբենքը զգուշացնում է, որ ԱՄՆ-ի Իրան հակամարտությունը կարող է թևակոխել էսկալացիայի նոր փուլ, եթե Վաշինգտոնը Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերին սկսի գանձել բեռի արժեքի 20%-ի չափով վճար։ Այս մասին հայտնում է CNBC-ին հղումանելով բանկի վերլուծական տեղեկագրին։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ նման որոշումը կարող է մեծացնել ռազմական լարվածության վտանգը և դրդել Իրանին հրաժարվել ԱՄՆ-ի հետ ձեռք բերված փոխմբռնման հուշագրից։ Այդ դեպքում, ըստ բանկի, նավթիգները կարող են երկար ժամանակ պահպանվել բարձր մակարդակի վրա։ Հիշացնեմ, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է վերահսկել Հորմուզի նեղուցով նվագնացությունը և դրա դիմաց ստանալ նեղուցով տեղափոխվող բեռների արժեքի 20%-ը։ Ղրղստանի իշխանությունները հուլիսի 13-ից ամբողջությամբ արգելել են վառելիքի արտահանումը ներքին շուկայում հնարավոր պակասը կանխելու նպատակով, համապատասխան որոշումը հրապարակվել է կառավարության պաշտոնական կայքում։ Արգելքը տարածվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վրա, բացառություն է արվել միայն ավտոմեքենաների ստանդարտ վառելիքային բաքերում գտնվող վառելիքի համար։ Միաժամանակ իշխանությունները չեղարկել են 2019 թվականից գործող ավտոտրանսպորտով վառելիքի ներմուծման արգելքը։ Ավելի վաղ Ղրղստանի վարչապետ Ադիլբեկ Կասիմալիևը հայտարարել էր, անհրաժեշտ է բացառել երկրում վառելիքի դեֆիցիտը։ Դրա ֆոնին Բիշկեքը դիմել է Բելարուսին, Ղազախստանին, Ադրբեջանին, Ուզբեկստանին և Թուրքմեստանին բենզինի կայուն մատակարարումներ ապահովելու խնդրանքով։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, ԱՄՆ-ի երկու նահանգներում ավելի քան 3000 մարդ է սննդային թունավորում ստացել ցիկլոսպորա մակաբույծով վարակված աղցանային կանաչեղեն օգտագործելու հետևանքով։ Այդ մասին հայտնում է CNN հեռուստաընկերությունը։ Ըստ տեղեկությունների, Միչիգան եւ Օհայո նահանգներում գրանցվել է հիվանդանոց դիմելու 3001 դեպք, 90 մարդ հոսպիտալացվել են։ Բժիշկները կարծում են, որ զանգվածային լուծի բռնկման պատճառը ցիկլոպլորզոսն է, աղիքային վարակը, որը հարուցվում է ցիկլոսպորա մակաբույծով, այն հանդիպում է տերևավոր կանաչեղենի, մասնավորապես հազարի մեջ կամ լողավազանի ջրում։ Այնուամենայնիվ, հիվանդության ստույգ աղբյուրը որոշելու համար փորձագետների ժամանակ կպահանջվի, ինչպես հաղորդում է CNN-ը, սա պայմանավորված է վարակի երկարատև ինկուբացիոն շրջանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմի համար այսքանը, կհանդիպենք։

Շատ սիրուն ընկերներս, երկի առաջին հնչյունները ֆանտաստիկ սիրուն է ստացվել, վստահաբար դա զգացել են շատ ու շատ ռադիո լսողներ։ Այո, սիրելիներս, մեր եթերում նոր հիթեր ուրեմն թևակոխել են, այնպես որ կվայելենք ողջերվա ընթացքում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ես այսպես շատ շտապ մտա եթեր, որովհետև ունենք շատ ու շատ զանգեր ես Վարկյաններին, նաև Կորյունի ճնող ուղղության վերաբերյալ Մաշտոցի ճնող, չնայած ասում են Մաշտոց չի ասում, բայց այդ Կորյունի մասը շատ շատ ծանրաբեռնված է։ Զուգահեռ ասում են Հանրապետության հրապարակում, ուրեմն իր ուղղություններով Նալբանդյան, Ամիրյան ունենք ծանրաբեռնվածություն, Տիգրան Մեծը կարծես թե լավ է իրեն պահում, և Խանջյանի այդ երկկողմանի հատվածը խցանված դեռ պահպանվում է։ Վայելեք մեգահիթերի, ես Տաթև Թարյանն եմ, Քիսապը բնակ։

0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ 010-250-883.
4: Ահա, ընկերներ, մինչ մենք լսում էինք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, ուրեմն ռադիո լսողը մեր ասում է Տաթև ջան, հանրապետության հրապարակ, այո, ծանրաբեռնված է դեպի ուրեմն Ամիրյան, ես որը նշեցի, Ամիրյան եւ Նալբանդյանը, բայց հիմա ծանրաբեռնվածությունից առկա է հանրապետության հրապարակի ուշադրություն, ընկերներ, բոլոր հատ ուղություններում, այսինքն Վազգեն Սարգսյան եւ այո նաեւ Տիգրան Մեծը, եւ ստանում ենք հետեւյալ տեղեկությունը, ասում է Տիգրան Մեծը նույնիսկ երկողմանի է ծանրաբեռնված և այս վարկյաների նաև Մաշտոց բարձրացողի սկզնամասը, այսինքն հաղթանակ կամուրջից, որ արդեն գնացինք Մաշտոց, այդ հատվածում ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն, դե իհարկե ծանրաբեռնված է նաև Իսակը Վերև բարձրացողը, նաև ընկերներ ի նկատի ունեցեք, որ Դավիթ Հաշենի կամրջի միայն սկզնամասում շարունակություն մուտք դեպի ուրեմն Կոմիտաս հատված ունենք հանգիստ երթևեկություն, բայց սկզբնամասը այո խցանված

Դե ինչ ընկերներ, գուցե հաջող ստացվեցիմ, եթե դուրս գալը, բայց դե երթևեկությունն իրեն անում է, մենք վթարի մասին տեղեկություն ունենք, մենք ունենք տեղեկություն խափանված բեռնատարի մասին, բանվորի արձանի մոտ խափանված բեռնատար կա, սա ի նկատի է պետք ունենալ, կդարձնի երթևեկությունը ծանրաբեռնված ևս մեկ բավական այսպես ակտիվ փողոց, ազատություն իջնողում չհասած Բաբայան վթար է եղել, գրում են ռադիո լսողները։ Իհարկե ընկերներ, այս արտահայտությունը ես ևս գուցե շատ եմ անում եթերում, բայց շատ կարևոր է իմանալ, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, խնդրեմ եղեք անվտանգ։ Մնացածը հաղթարելի է, Kiss FM-ը ձեր կողքին է, միասին կհաղթարենք 0958

Այս ընկերները ինչին եւ միևնույն ժամանակ մեգա հիթ դարձած գործ մտավ եթեր Despacito Բոլորիս ես Տաթևտերյանն եմ մենք կապի մեջ ենք բնականաբար խցանումները այո չնայած նրան որ կեսօր է շարունակվում են պահպանվում են երեկոն ավելի թեժ կլինի պատրաստ լինենք հարգելի ռադիոլսողներ Դավիթ Հարշենի կամրջից կրկին ունենք զանգեր ասում են ռադիոլսողները ուղությունը դեպի կոմիտե

0: ճանապարհորդովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հրաջի լսողներ, կարճատև անձրևներ, կամուր գնացում, հնարավոր է, ընդամենը երկորից, իսկ երկոր շարունակ հուլիսի 14, այսինքն այսօր հուլիսի 15, այսինքն վաղը, մենք ունենալու ենք առանց տեղումների եղանակ, օդում ջերմաստիճանը նաև ուրեմն նվազելու միտում ունի, նվազում է 4-ից 5 աստիճան, լավ տեղեկություն է, նայեցում համար, եթե անկեղծ, այնուամենայնիվ վայել է, ամառը, այս տարի մի տեսակ փոփոխական էր իր եղանակով, ջերմաստիճանով, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, կապի մեջ է քիսաֆամա։

Ահա, ընկերներ, պարզ է դառնում նաև հետևյալը, որ մաշտոցի չնողխացանումը շատ ավելի ընդլայնվել է։ Եթե ես րոպեներ առաջ տեղեկացրեցի, որ ուրեմն Կորյունի չնողն է ծանրաբեռնված և մաշտոցի մի փոքրիկ հատված, հիմա ռադիոլսողները ասում են բավական ծանրաբեռնված, մինչև Ամիրյան հատված ունենք մաշտոցում։ Եվ ընկերներ, այո, Խանջանում ևս, Խանջանի շատ-շատ են, իդեպ այսօր զանգերը, Խանջանում ևս ծանրաբեռնվածություն առկա է։ Ի նկատի ունեցեք, չնայած երկու կողմից չէ ասում են, բայց Հերացին նաև ներառում է խցանման մեջ։ Նաև Տիգրան Մեծ, նաև Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան, Նալբանդյանը ևս խցանված է դեպի Սախարովի հրապարակ և Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս հատվածում։ Մենք ունենք խցանում, դե իհարկե, Իսակովը խցանված է։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայ ռազմագերի Լյուդվիգ Մկրտչյանը ադրբեջանական բանտում պայքարում է իր կյանքի համար, հանձնում է փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը։ Մկրտչյանի մոտ լեյկոցիտների քանակը 14.27 է, նորմայից գրեթե կրկնակի բարձր, որն ուղեկցվում է զանգվածային բորբոքմամբ։ Սրտի ծանր վնաս, գլխացավեր, գլխապտույտ, կրծքավանդակի ցավ և արյան բարձր ճնշում, սա այն ամենը թաքնված է պաշտոնական կայուն վիճակի մասին զեկույցում։ Սա 2020 թվականի ռազմագերու նկատմամբ դիտավորյալ բժշկական անփութություն է, գրել է Մինասյանը։ Նա նշել է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից չեն կարող տեսակցել Լյուդվիգ Մկրտչյանին։ Խնդրում եմ գործեք հիմա, պահանջեք անկախ բժիշկներ և անհապաղ խնամք, ընդգծել է փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, Բաքվի ռազմական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել գերեվարված Լյուդվիգ Մկրտչյանին։ Ըստ մեղադրանքի, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում նա կնտանքների է ենթարկել ադրբեջանցիներին, նաև այլ հանցագործություններ կատարել ադրբեջանական բանակի դեմ։ Գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանները նրա ընկերությունների աշխատանքի դադարեցման հարցով պատրաստվում են դիմել միջազգային արբիտրաժների։ Այս մասին Սպուտնիկի հետ զրույցում ասել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ Էլին Արվարդանյանը։ Նրա խոսքով փաստաբանների խումբն աշխատում է և չի սահմանափակվելու միայն Հայաստանի դատական համակարգով։ Այս պահին փաստաբանների խումբն աշխատում է, նրանք չեն սահմանափակվելու միայն Հայաստանի դատական համակարգով, առավել ևս հաշվի առնելով, որ մեր իրավապահ համակարգը ծառայում է բացառապես մեկ անձի, և միջազգային տարբերակյաններ կուղարկվեն համապատասխան հայցեր, բողոքներ և դիմումներ, ասել է Վարդանյանը։ Նա նշել է, որ իր գնահատմամբ Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներն հակաիրավական են և դրանց դեմ պայքարելը դժվար է գործող իրավական համակարգում։ Վարդանյանի խոսքով Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում տարիներ շարունակ ստուգումներ են իրականացվել, սակայն խախտումներ հայտնաբերվել են միայն այժմ, ինչը ըստ նրա վկայում է քաղաքական ենթատեքստի մասին։ Ավելի վաղ մուլտիտաբակ ընկերության աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել, պահանջելով վերացնել սահմանափակումները և վերականգնել գործարանի աշխատանքը։ Ժողովրդի համար իրոք խնդիր է, պետությունը պետք է վճարի այդ վնասների համար, ես դա չեմ հասկանում, մարդիկ մեծ վնասներ են կրում իրենց ընտանիքի անդամներն էլ հետը։ Այս մասին էլ բողոքի ակցիայի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիստոուն աշխատակիցը։ Քաղաքացին նշել է, որ գուցե գնան էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին կամ արտիրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին դիմեն։ Նա ընդգծել է, որ իրենց հարցերին պետք է հստակ պատասխաններ տրվեն, քանի որ մարդիկ կան վարկեր ունեն, եթե երկար է տևելու այս վիճակը, բանկում պետք է դիմումներ գրեն, կոմունալ վճարների հարցերը լուծեն, մտածեն ինչպես են երեխաների առօրյա և դպրոցական կարիքները հոգալու։ Կառավարության որոշումն է, բայց եթե խելամիտ մարդիկ են նստած, պետք է որոշեն, որ այս մարդիկ իրոք ճգնաժամի մեջ են, պետք է փոխհատուցել։ Եթե մեկը մյուսի համար ինչ-որ որոշում է կայացնում, պարտավոր է չէ այդ մարդու հարցերը հոգալ։ Հրահրում են ժողովրդին, որ գնացեք ճանապարհ փակեք, իրենք են հրահրում, մենք էլ չենք ցանկանում նման քայլերի գնալ։ Այդ ակցիաների համար չեն այս մարդիկ ելքեր, մարդիկ եկել են աշխատելու համար, ասել է Մուլտիստոունի աշխատակիցը։ Այլ թեմաներ. Կրեմլը սխալ է համարում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումը Ուկրաինայի հարցում, սակայն այդ տարաձայնությունները չի դիտարկում որպես երկկողմ հարաբերությունների սպառնալիք։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ալիևը, պատասխանելով ուկրաինացի լրագրողի հարցին, հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Պեսկովը նշել է, որ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունի մի շարք երկրների հետ, որոնք Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ ունեն Մոսկվայի դիրքորոշմանը չհամընկնող տեսակետ։ Ռուսաստանը Իրանի ԱՄՆ-ի հարվածները դիտարկում է որպես Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև կնքված հուշագրի խախտում, դափակում է ճգնաժամի կարգավորման ուղին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Քանի որ տուժում են և Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և Պարսիստոցի արաբական պետությունների գործակցության խորհրդի արաբական երկրների քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, և ամենակարևորը, դա չի տանում կարգավորման, այլ փակում է այն դուռը, որը թվում էր մի փոքր բացել էր հիշատակ Վացուշագիրը, լրագրողներին ասել է Լավրովը։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են ռուսական Իզումրուդ նավի խորտակման մասին։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հաղորդմամբ Նովորոսիսկի մերձակայքում Սարգան 3000 ծովային անոթաչու համալիրի կիրառմամբ խորտակվել է ռուսական Իզումրուդ նավը, ըստ նույն աղբյուրի նավի անձնակազմի շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Պեկինը աստիճանաբար ընդլայնում է իր կապերը Ռուսաստանի քաղաքական և վարչական շրջաններում, դրանք չսահմանափակելով միայն Վլադիմիր Պուտինի վարչակազմով։ Նշվում է, որ Չինաստանը փորձում է ամրապնդել

Հարաբերություններն այն պաշտոնյաների և ազդեցիկ շրջանակների հետ, որոնք կարող են ձևավորել Ռուսաստանի քաղաքական կուրսը Պուտինից հետո։ Միաժամանակ ըստ հրապարակման ռուսական կողմը արձանագրել է Չինաստանի կողմից միջին օղակի պաշտոնյաների նկատմամբ լրտեսական գործունեության փորձերի աճը, սակայն Մոսկվան, ինչպես նշվում է, չի ցանկանում այդ հարցը բարձրացնել Պեկինի հետ բանակցություններում երկկողմ հարաբերությունները չվատթարացնելու մտահոգությամբ։ Իրանի մի քանի քաղաքներում նոր պայթուններ են լսվել, այս մասին հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները, ըստ իրնագործակալության բուշերու մարկերը հարվածել են 4 վայրի։ Ֆարս գործակալությունն էլ նշում է, որ բնակիչները հայտնել են մի քանի պայթուն լսելու մասին։ Բուշերն Իրանի հարավարևմուտքում Պարսից Ծոցիափին գտնվող նավահանգստային քաղաք է, որտեղ գործում է նաև ռուսական Ռոսատոմի կողմից գործարկվող ատոմակայանը։ Ըստ ֆարս գործակալության, նաև պայթուններ են լսվել Չողադակ քաղաքում, իրանական ԶԼՄ-ները հաղորդում են նաև Բանդարա ասում մի քանի պայթունի մասին։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն Իրանին նոր հարվածներ հասցնելու մասին չի հայտնել։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր սպորտային աշխարից։ Մեկ շաբաթից Արման Ծառուկյանը Միլոկիում կայանալիք Ռավ 11 մրցաշարում մրցակորգ դուրս կգա Կոլպի Քովինդքոնի դեմ, որից հետո կսկսի նախապատրաստական փուլը UFC-ի ամենամարտի համար, որն արդեն պաշտոնապես հաստատված է։ Շուտով կհայտարարեն իմ մենամարտի մասին, արդեն նախնական ասել են ամսաթիվն ու ժամը։ Ամսաթիվն ու մրցակցին արդեն հաստատված են, ամենայն հավանականությամբ մեկ շաբաթից Քովինդքոնի դեմ Գոտեմարտը կլինի իմ վերջին շաբաթի դիմակայությունը UFC-ի մենամարտից առաջ, ասել է Հայ Մարտիկը Թբիլիսիում կայացած Ռավ մրցաշարից հետո լրագրողների զրույցում։ Ծառուկյանը նաև խոստովանել է, որ թեև Ջասթին Գեյջիի հաղթանակի վրա խաղադրույք կատարելով շահել է գրեթե $6 միլիոն, կարիերայի տեսանկյունից իրեն ավելի ձեռնտու կլիներ, եթե Իլիա Թուփորյան մնար թեթև քաշային կարգի չեմպիոն։ Գեյջիի հաղթանակն իսկ ձեռնտու չէ, որովհետև եթե Թուփորյան հաղթեր, մենամարտը 10 անգամ ավելի հետաքրքիր կլիներ։ Ես ու Թուփորյան պատմություն ունենք եւ մեր մենամարտը կլիներ ամենաաղմկոտներից մեկը, իսկ Գեյջին արդեն սպառել է իրեն, Արմանի խոսքերն է մեջբրում Fight Time-ը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Արման Ծառուկյանն իր հաջորդ մենամարտը կարող է անցկացնել սեպտեմբերի 19-ին Լոս Անջելեսում կայանալիք UFC 331 մրցաշարում, իսկ նրա հավանական մրցակիցը BMF-ի տիտղոսակիր Չարլզ Օլիվեյրան է, որի հաղթելու փորձն արդեն ունի Հայ Մարտիկը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

Մենք հարգելի ռադիոսողներ, ժամը 16:06-ին, ժամը 16:06-ի համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, կեսօրը շատ թեժ է վաղը, նույնպես այսպես թեժ է լինելու եղանակի առումով, օդում ջերմաստիճանը բարձր է, զուգահեռ երևույթի մասին եմ ուզում խոսել, որը շատ մտահոգիչ է, ինձ համար բնականաբար շատ ու շատերի համար. Խոսքը էներգետիկներին է վերաբերվում, որոնք օգտագործում են դեռահասերը։ Քիչ առաջ, ընդամենը վարկյաններ առաջ, ես տեղեկացա հետևյալը, որ ողբերգական դեպք է գրանցվել 13-ամյա աղջիկը Չարաշահումից, մի խոսքով, ոչ թե վատացել է, այլ այո, կյանք հավատվել է խեղճ երեխայի։ Ինչի մասին եմ ուզում շատ հատուկ խոսել, եթե հանկարծ կնկատեք Աստայում կանգնած որևէ աշխատող էներգետիկ է վաճառում, անկախ նրանից այդ երեխան ասած մեծերի համար է, թե ում համար է, որևէ մի երեխայի անչափացի, խնդրում եմ, ես ձեզ մի անգամից արձագանքեք, ես ինքս մի քանի անգամ արձագանքել եմ, եւ հիմա երբ ամեն անգամ մտնում եմ այդ խանութ եւ երեխաներ են կանգնած լինում, դեռահասներ, իրենց մոտ մի տեսակ վատ զգացողություն է կասայում աշխատող մարդկանց մոտ առաջանում, որովհետև մեկ անգամ շատ բուրը արձագանքել եմ, չի կարելի, ընկերներ, ամեն մեկս մեր հերթին, ես հասկանում եմ, ուրիշ երեխայի կյանքին պետք չէ խառնվել, ծնող ունի եւ այլն եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ, երբ կարելի է փրկել այդ կյանքը, միանշանակ այս պարագաներում երևի թե պետք է խառնվել։ Ինչևէ, հարգելի խանութում աշխատող մարդիկ, երբեք ոչ մի պարագայում մի վաճառեք այդ էներգետիկները խեղճ երեխաներին, ես շատ խնդրում եմ, մի վաճառեք։ Նույնը վերաբերվում է նաև մնացած այսպես երևույթներին, որոնք անթույլատրելի են մինչև 18 տարեկան լրացած մարդկանց պարագայում, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք հետևողական, ձեր խանութից որ այդ մի բանը չվաճառվի, ոչինչ, հավատացեք, բայց այդ երեխայի ամբողջ կյանքը արժի։ Սասա ընկերներ, իսկ ես այո, ընթացիկ կանրադառնամ երթևեկությանը, ռադիոլուսողը ասում է, որ լավ, եկեք սա անպայման ասեմ, քանի դեռ ժամանակ կա, որովհետև լուրերից առաջ է եկել տեղեկությունը, ես չեմ հասցրել տեղեկացնել, ուրեմն ունենք հետևյալը, Արտաշատ հատվածում մեծ վթար է եղել, ճակատ-ճակատի բախվել են իրար, գրում է ռադիոլուսողը և ուղարկում ֆոտո տարբերակ։ Զգոն և զգուշ եղեք մնացած խցանված հատվածներին, ես անպայման կանրադառնամ, գովազդից հետո։ Բոլորիս բարի հրաշալի, դեռ կեսօր ժամը թույլ է տալիս քիսը, ԱՄՄ-ի ջուր երեկո կապի մեջ է։

0: Գովաստ
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23-3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
5: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ խոշոր վթար ունենք խոսքը Փափազյան Հովսեփեմին հատվածին է վերաբերվում։ Վթարը խոշոր է, եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել, չի երթևեկել այդ հատվածով։ Ես հիշեցնեմ, որ Արտաշատում եւս մեկ վթար էր եղել, էլի խոշոր վթար, ճակատ-ճակատի էին բախվել։ Մի խոսքով, ձեզ խնդրեմ նաեւ հետեւյալը, որ լինեք անվտանգ, զգոն լինեք, զգույշ լինեք։ Երբեմն այո, ընկերներ, մեր հոգնածությունը կարող են առաջացնել վթարային իրավիճակներ, փողոցները եւս կարող են առաջացնել, ոչինչ չասեցի, բայց ամենակարևորը իհարկե վարորդի զգոն զգույշ լինելն է եւ հարգանքը դիմացինի եւ առհասարակ երթևեկության մեջ գտնվող յուրաքանչյուրի հանդեպ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, KISFM-ը կապի մեջ է 095-83-83։ Արջիվում ամենաֆանտաստիկ հիթերն եմ վայելեք, իսկ ես ընդամենը մի քանի րոպեից կլինեմ կրկին եթերում։

Եվս մեկ խնդրանք բոլոր մարդկանց, ընկերներ, ովքեր դուրս կգան քաղաքից, ովքեր հանգստի մեջ կլինեն, ովքեր բնության գրկում կլինեն, ես ձեզ շատ խնդրում եմ ավելի այսպես ուշադիր լինենք, շատ դեպքերում մենք դա բնականաբար դիտավորյալ չենք անում, շատ դեպքերում ուղղակի մեր մտքից այսպես անցնում է, թռնում է, դրա համար կա կարիք հենց ռադիոյում, ուղիղ եթերում 100,000-ավոր մարդկանց խնդրել, եթե դուրս եք գալու քաղաքից անպայման, նկատեք արդյոք ամեն բան մաքուր է ձեր հետևից, արդյոք ամեն բան անջատված է, ինչու, որովհետև երկու օր շարունակ մենք ունենալու ենք շատ բարձր ջերմաստիճան, իհարկե ամսի 16-ից օդում ջերմաստիճան ասում են կնվազի, բայց ամսի 14, այսօր վաղը, այո, օդում ջերմաստիճանը շատ բարձր է և հրդեհների վտանգներ բնականաբար սիրելիներս կա, այնպես որ եղեք մաքսիմալ ուշադիր բնությանը, ամենակարևորը վնաս չտանք, հակառակը փորձենք մշտապես մաքուր պահել մեր երկիրը, մեր բնությունը, մեր քաղաքը, մեր տունը, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ ենք և շնորհակալություն բոլոր են մարդկանց, ովքեր այս տեսակ հարցերում, թվում է թե մանրուք է, բայց այս տեսակ հարցերում շատ հոգատար են և ուշադիր են, բայց մի բան պետք է պատմեմ, լսենք ջինգլը, ապա կպատմեմ եթերում։

0: Armenia's number one hit music station, KISS FM.
1: Ահա, ընկերներ, երեք տուն եմ գնում, Կիևյանով իջնում եմ, քայլում եմ, և ուրեմն մի շուն է քայլում իմ հետևից, մի կերպ է քայլում, մի կերպ, դրսի շուն էր, բնականաբար, ես գիտեք ինչքան հաճախ եմ անդրադառնում այս թեմային եթերում, ինչքան հաճախ եմ խնդրում, որպեսզի հնարավորության դեպքում ջուր տակ, հաց տակ, և եկավ հասավ պահը ինձ, որ ես դա պետք է անեմ, և նայում եմ բացարձակ, այսպես հարմար հատվածներ չկան, որտեղ կարելի կլինի շանը կերակրել կամ ջուր տալ, բայց ես մտածում էի, որ ինքը ջուր էր ուզում։ Մտնում եմ Կիևյանի դեղատներից մեկը, հայտնի ցանց չէ, փոքրիկ դեղատուն էր, ոնց հասկացա, և շնորհակալություն այդ մարդկանց, ովքեր աշխատում են այդ դեղատանը։ Եվ ես պատրաստվում եմ ջուր գնել դեղատնից, պարզապես ինձ փոքրիկ աման էր պետք, որպեսզի կարողանամ շանը ջուր տալ։ Տալիս են և աման, և ջուր են տալիս, ես չեմ գնում այդ ջուրը ի դեպ, բայց դա մեծ գումար չէ և կարելի է բնականաբար անել։ Մի խոսքով, իմ ձեռքից ընկնում է ջուրը ամբողջ դեղատնով մեկ ջուր է լինում, որ փորձում ես լավ բան անես, բայց փաստացի վատ բան ես անում։ Բնականաբար իրենք օգնում են, իրենք հավաքում են, իրենք ամեն բան անում են, ֆանտաստիկ մարդիկ էին, ի դեպ երբեք չէի մտել այդ դեղատուն, շնորհակալ եմ առհասարակ մարդկանց այդ կերպարի համար, այդ տեսակի համար։ Մի խոսքով, մենք փորձում ենք ջուր տալ շանը, շունը բնականաբար կամ չէ, ինչի բնականաբար, ենթադրում ենք, որ պետք է ուզի ջուր խմել, ջուր չի ուզում և գնում է, տեսնելով, որ իրեն տրվածը միայն ջուր է։ Մեկ երկու քայլ քայլում եմ, այնտեղ նաև շների համար խանութ եմ գտնում, և փաստացի այդ շունը ոչ թե ծառավ էր, այլ սոված էր։ Մի խոսքով, կերակրում եմ և ես, և իմ հետևից կերակրում է խանութի աշխատողը, այդ լավ բան անելը, մարդկային լավը մի կողմ եմ թողնում, մարդկային բան անել, ընկերներ, այնքան վարակիչ է, այսինքն ես փորձում եմ ինչ-որ բան անել, ինձ հետ արեցին նաև դեղատան աշխատակիցները, ես փորձեցի մեկ այլ բան անել, ինձ հետ արեցին հավասար նաև խանութի աշխատակիցները, այնպես որ այդ լավը շատ լավ իմաստով վարակիչ հատկություն ունի, անպայման նկատեք, անպայման ինքներդ փորձեք հնարավորության դեպքում, ես գիտեմ, որ շատ դեպքերում շտապում ենք, շատ դեպքերում դրա հնարավորությունը չկա, բայց հնարավորության դեպքում դա արեք, դրանից դուք եք թեթևանում անսահման շատ, որովհետև մենք մարդիկս, ես ինձ երկար խոսեցի, բայց այլ ասեմ նոր, մենք մարդիկս օրվա ընթացքում անընդհատ կյանքն է ստիպում, մենք այդպես չենք ուզում, բայց գուցե վանում ենք ինչ-որ, չգիտեմ, վատ բաներ, և այս տեսակ երևույթները բնականաբար մեզ կմաքրեն։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, KISS FM։

0: Գովաստ.
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Գովաստ 010-250-883
5: Դե ինչ ընկերներ, կրկին հոսանքա զրկում և կրկին չաշխատող լուսացույցեր, Տերյան Թումանյան, Տերյան Սայացինովա հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցեր, ասում հեռաջելիսողը, բայց լուսացույցերը չեն աշխատում, պարեկները հո աշխատում են, այո պարեկները տեղում են, անում են իրենց գործը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, տեղեկացված եղեք, զգոն եղեք, զգուշ եղեք, փոքր կենտրոնը առհասարակ ծանրաբեռնվում է։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մի քաչնեց չէ, դեռ մի 800 000 անգամ կհանդիպեն եթերում, ուզում եի ասել շուտով հասնում են երեկոյան ժամերի, բայց դեռ մինչ երեկո կարծում եմ 1000 անգամ կհանդիպենք։ Բարի հրաշալի, դեռ կեսօր բոլոր

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Գովաստ 010 250 883

Այ հիմա կարող ենք ասել ռոպեններ անց, մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերին կամ ընդհանրեն ռոպեններ են մեզ բաժանում երեկոյան ժամերից ժամը 16:54 է հարգելի ռադիոլսողներ։ Երվանդ Քոչար ասի մոտ վթար է եղել ամբողջությամբ փակեցին, գրում է ռադիոլսողը Viber հավելվածին, զգոն եւ զգուշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, կեսօր ընթացքում վթարներից ստացած տեղեկությունները կարծես թե չափ անցան, այնպես որ այստեղ վարորդների զգոնությունը շատ կարևոր է։ Ընկերներ, եւս մեկ հիշեցում, իհարկե լսելու ենք լուրեր ժամվա սկզբին, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ եւ մուտք երեկոյան ժամեր։

0: Ձեռուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ

ուղղակի համար, ասել է Աշոտ Խալաթյանը։ Հայաստանում նախատեսվում է սահմանել բուլինգի ենթարկված երեխաների հայտնաբերման, պաշտպանության և աջակցության միասնական կարգ։ Համապատասխան նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացվել իրավական ակտերի նախագծերի իրապարակման միասնական կայքում։ Նախագծով բուլինգը սահմանվում է որպես երեխայի նկատմամբ բռնության դրսևորում։ Բուլինգի ենթարկված կամ դրա վտանգի տակ գտնվող երեխաների հետ աշխատանքը կիրականացնի համայնքի մասնագիտացված սոցիալական աշխատողը, աջակցություն տրամադրելով երեխային և ընտանիքին, գնահատելով ռիսկերը և կանխարգելելով դեպքերի կրկնությունը։ Կրթական, սպորտային և մշակութային կազմակերպությունները պարտավորվելու են մշտադիտարկել բուլինգի դրսևորումները, ներդնել անանուն հաղորդման մեխանիզմներ, կազմակերպել աշխատողների վերապատրաստում և ձևավորել երեխայի պաշտպանության թիմ։ Յուրաքանչյուր հայտնաբերված կամ ենթադրյալ բուլինգի դեպք կգրանցվի, իսկ դրա մասին 12 ժամվա ընթացքում կտեղեկացվեն համապատասխան մասնագետները։ Եթե երեխայի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնա, կազմակերպությունը պարտավոր կլինի անմիջապես տեղեկացնել ոստիկանությանը։ Նախագծով նաև նախատեսվում է, որ բուլինգի դեպքի ուսումնասիրությունից հետո յուրաքանչյուր երեխայի համար կկազմվի անհատական աջակցության պլան, իսկ դեպքը կարգավորված կհամարվի միայն այն դեպքում, եթե 30-օրյա մշտադիտարկումից հետո դրական արդյունքը պահպանվի նաև հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում։ Երևանի կենտրոնում գտնվող խոշոր և արժեքավոր անշարժ գույքը վերադարձվել է Երևան քաղաքին Ռադար Արմենիայի տեղեկություններով Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi-Wellness ընկերության Ալեք Մանուկյան 11 հասցեում գտնվող գույքը վերադարձվել է Երևանի քաղաքապետարանին, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվրոպական խորհրդարանում էլ անցկացվում է Ադրբեջանում հայ քաղաքական բանտարկյալները և ԵՄ ներգրավվածության հրամայականը խորագրով համաժողովը տեղեկացնում են ՀՅԴ Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակից։ Համաժողովի նպատակն է ներկայացնել Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդների և քաղաքական բանտարկյալների իրավիճակի արդիական գնահատականը, քննարկվելու են նաև քաղաքական դրդապատճառներով քրեական հետապնդումների, կամայական կալանավորումների և խիստ դատավճիռների հետ կապված մտահոգությունները, նաև դրանց ազդեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքների քաղաքականության և ԵՄ-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա, ասված է հաղորդագրությունում։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները փորձում են խափանել Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև Ուկրաինայի կարգավորման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մենք մեր գործընկերների հետ կիսվել ենք ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ վերջին զարգացումների, նաև եվրոպացիների հերթական քայլերի գնահատականներով, որոնց նպատակն է խափանել Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների միջև առկա պայմանավորվածությունները, հայտարարել է Լավրովը։ Բուլղարիան էլ այլևս չի մասնակցի այսպես կոչված կամեցողների կոալիցիային պետությունների այն խմբին, որն աջակցում է Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռումեն Ռադևը, ով դեռ հունիսին խոստացել էր, որ Սոֆիան վետո կդնի Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նոր փաթեթին։ Մենք չենք հարում այն կոալիցիային, որը պնդում է Ուկրաինային ֆինանսական և ռազմական օգնության շարունակումը։ Այս հակամարտության լուծումը ռազմական մեթոդներով այն երկարաձգելը չէ, այլ ազդեցիկ դիվանագիտական առաքելությունը, որնի վերջով վերջ կդնի էսկալացիային, լրագրողների զրույցում ասել է Բուլղարիայի ղեկավարը։ Բուլղարիայի կառավարության ներկայիս ղեկավարը հայտնի է որպես Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու մոլիքն նադատ մայիսին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր նա դադարեցրել է Կիևին անհատույց ռազմական աջակցության տրամադրումը, թեև զենքի վաճառքը չի կասեցվել։ Ինչ վերաբերում է Ռադևին, ապա նա բազմիցս հերքել այն մեղադրանքները, թե ուկրաինական պատերազմի հարցում Կրեմլա մեծ դիրքորոշում ունի։ Ըստ քաղաքական գործչի, ինքը Մոսկվայի հետ պրագմատիկ հարաբերությունների կողմնակից է։ Կորեայի Հանրապետությունում ցանկանում են քրեական պատասխանատվության տարիքը 14-ից իջեցնել 13-ի, ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար։ Նախաձեռնությունը պայմանավորված է վերջին տարիներին դեռահասների շրջանում հանցավորության աճով։ Գործողորե զրույցամբ քրեական պատասխանատվությունը սկսվում է 14 տարեկանից, կառավարության հանրային քննարկումների արդյունքում առաջարկվում է իջեցնել մինչև 13 տարեկան, սակայն միայն ծանր, առանձնապես ծանր և կրկնվող հանցագործությունների դեպքում։ Պաշտոնական տվյալներով 25 թվականին 10-13 տարեկան անչափահաս իրավախախների թիվը հասել ավելի քան 21,000-ի, ինչը մոտ 2.2 անգամ գերազանցում է 20 թվականի ցուցանիշը։ Միաժամանակ գրեթե 3 անգամ աճել է նաև բռնի հանցագործությունների թիվը։ Հանրային հարցումների արդյունքները ցույց են տվել, որ քաղաքացիների զգալի մասը աջակցում է պատասխանատվության տարիքի նվազեցմանը, հարցվածների մեծամասնությունը նաև կարծում է, որ այն պետք է իջեցվի հենց 1 տարով։ Հիշեցնեմ, որ օրենքի փաթեթը Կորեայում է։ Միացյալ Նահանգներում գերմանիական BMW-ի ավելի քան 20

29,000 ավտոմեքենա է հետ կանչվել էլեկտրական համակարգում առկա անսարքությունների պատճառով, քանի որ դրանք կարող են հրդեհի բռնկման հանգեցնել։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, այս մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային վարչությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ մեքենաների շարժիչի մեկնարկիչի ռել ենթակա է կոռոզիայի, ինչը կարող է կարճ միացման, իսկ հետագայում նաև մեքենայի բռնկման պատճառ դառնալ։ Այս գործընթացի շրջանում BMW-ի դիլերները անվճար կփոխարինեն մեքենաների շարժիչի մեկնարկիչները։ Եվ ևս մեկ լուր աշխարհի առաջնությունից Manchester United-ի նախկին կիսապաշտպան Roy Keane-ը խոսել է 26 թվականի աշխարհի առաջնության գլխավոր ֆավորիտների մասին։ Անվանի ֆուտբոլիստի կարծիքով հենց Ֆրանսիայի և Արգենտինայի հավաքականներն ուժերը կչափեն մրցաշարի եզրափակիչում։ Ֆրանսիայի հարձակման գիծը ոչնչով չի զիջում մյուսներին, բայց հետո մենք նույնը տեսանք Բրազիլիայի խաղում, տեսանք նաև թե ինչպես Անգլիայի հավաքականի առաջատարներն ավելացրեցին Պանամայի հետ խաղում։ Ակնհայտ է, որ վիճակագրությամբ Ֆրանսիան ավելի ուժեղ է, բայց ես կարծում եմ, որ Արգենտինայի մասին ևս կարելի է նույնն ասել։ Կարծում եմ, Արգենտինան ու Ֆրանսիան լավ կազմեր ունեն և նրանց շանսերը բարձր են։ Ոչ մի զարմանալի բան չի լինի, եթե հենց նրանք հանդիպեն եզրափակիչում։ Ես ավելի շուտ կզարմանամ, եթե նրանք չխաղան եզրափակչում, ասել է Քինը։ Հիշեցնեմ, աշխարհի առաջնության 26-ի կիսաեզրափակչում Ֆրանսիայի հավաքականը կմրցի Իսպանիայի հետ, իսկ Արգենտինան ուժերը կչափի Անգլիայի ընտրանու հետ։ Դե ինչ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում։

Դե ինչ ընկերներ, նախբարի երեկո և կրկին ունենք հետևյալ պատկերը, լուրերի ընթացքում ստացած կարևոր տեղեկություններ, որոնք վարկյան անգամ չեմ կարող կորցնել և պետք է տեղեկացնեմ ձեզ։ Ուրեմն ձորից, որ դուրս ես գալիս Հալաբյան չհասած լուսացույցի հատվածում կաբթար, գրում է ռադիոլուսողը, խնդրում եմ հաղորդեք, որ Պրոշյան, Այգեձոր հատվածում Խաչմերուկում, Խաչմերուկ չհասած, ավելի կոնկրետ դիտահոր կա, փլուզված դիտահոր և մեքենան, եթե հայտնվի դիտահորի մեջ շատ դժվար դուրս կգա կամ դուրս չի գա, այսպեսի նամակ ենք ստանում, հարգելի Պարեկներ ջան, հարգելի քաղաքապետարան, խնդրեմ զբաղվեք եթե հարցով, ուշադիր եղեք, վտանգավոր է իրավիճակը, կրկնեմ ուղղությունը, այո, եկեք կրկնեմ, ուրեմն այս վարկյան, մեկ վարկյան, եւս մեկ նամակ ենք ստանում, Պրոշյան, Այգեձոր, Խաչմերուկ չհասած հատվածի մասին է, որտեղ կա փլուզված դիտահոր, մնացածը ձայնային է ընկերներ, գովաստ կլսենք, կլսենք մեգահիտ եւ ապա ես եթերում եմ.

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում, Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
0: Գովաստ 010-250-883.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

Դե ինչ որ գիլի ռադիոսովն է ժամը 17:18 մենք առաջին բարի երեկոն իհարկե իրար ասել ենք երկրորդը ասենք ոք չէ բոլորիս բարի երեկո քիսաֆամն եք դուք լսում ես Տաթև Թարյանն եմ եւ ունենք վթարներ ունենք խցանումներ երեկոյին համապատասխան Բագրատունյա Չեխով հատվածում վթար է եղել Դավիթ Բեյկում ասֆալտապատման աշխատանքներ են խցանված է Իսակով խցանված է Սվարկյաներին Աշոգունյաց մուտք Ագաթանգեհոս ինչպես նաեւ Դավիթ Հաշենի կամուրջ հատվածները Ինչևէ, երեկոն այսպիսին է մեր քաղաքում, երեկոն շատ հաճախ ասոցացվում է խցանումների հետ, հոգ չէ կդիմանանք, մենք սովորենք եւ որ ամենակարևորն է կհաղթահարենք միասին։ Իդեպ ամառը շատ թեժ է, այս երկու օրը լինելու դա եւս նկատի ունեցեք, երթևեկության մեջ ձեզ մոտ անպայման ջուր պահեք, որպեսզի խմեք, որպեսզի չվատանաք ընկերներ, ամենակարևորներից իհարկե դա է։ Եվ թեժ ամռանը չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ Միդիաստորում։ Սիրելի ընկերներ, Միդիաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների այստեղ, Միդիաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը այս ինովացիոն խանութում գործում է Live Showroom։ Դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել եւ հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին, սա է Միդիաստորի որդեգրած սկզբունքը։ Միդիաստորում 1 հարկի տակ ներկայացված են եւ օդափոխության ջերուցման և հովացման գերհզոր համակարգեր և իհարկե դե ոնց կլինի անպայման Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին Միդիաստոր բոլոր առավելությունները մեկ տեղում համեցեք Ռուբինյանց 62 հեռախոսահամարը գրանցեք ձեզ մոտ կամ մի անգամից զանգահարեք 044 84 22 22 և անպայման սիրելիներս խոստացեք ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել կամ զանգարել և մեզ ևս պատմել ձեր գնումներից կարծում եմ այս շոկ եղանակին կարելի է կայանել Ռուբինյանց 62 հասցեում մտնել Միդիա հովանալ սիրտը հովացնելի վերջո և դուրս գալ գնումներով բոլորիս բարի հրաշալի երեկո խցանումների մասին տեղեկությունները անդադար են գալիս իսկ ես դրանց կանրադառնամ մի քանի րոպեից հիմա շունչ քաշենք ես էլ ձեզ հետ միասին վայելենք մեգա հիթերի դեպ հաջորդ հիթը ֆանտաստիկ է այնպես որ վայելեք կլինեմ եթերում ընդամենը մի քանի րոպեից բայց ես քիսաֆեմում եմ ես միկրոֆոնի դիմաց եմ ականջակալերն ինձ մոտ են այնպես որ կապի մեջ ենք մշտապես

0: Kiss FM Armenia.
1: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop.
2: Էх, թագուհիներ եւ թագավորներ, այսպիսի մեգահիթ ունենք եթերում, որ շատ սիրում եմ, որ հենց այս վարկյաններին ընկերներ հնչում է եթերում։ Բարի երեկո կրկին բոլորիս, այսօր 14-ն է, այո, հուլիսին։ Նա դե այո, վաղվանից փաստացի։ Հուլիսի 15-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Քոչարյան փողոցում։ Մասնավորապես Քոչարյան 14-ից մինչև Քոչարյան Գյուրջյան փողոցների Խաչմերուկ տրանսպորտային միջոցների անգարը կարգելվի։ Այսպիսի փոփոխություն կես երեկոյի սկզբներում մենք ստանում ենք համապատասխան մարմիններից։ Ինչպես նաև ընկերներ, Նորագավթի կողմից Արշակունյաց բարձրացողը դեպի առաջին մաս տրոլեյբուսի լարեր են պոկվել, ընկել են ներքև, հարգելի համապատասխան մարմիններ, խնդրեմ ուշադիր եղեք, վարորդներ, խնդրեմ ուշադիր եղեք, անվտանգի լինեք ամենակարևորը, բայց համապատասխան մարմինները ուշադիր են, ընկերներ, հիմա սարքում են ծանր հետ հատկացում երթևեկությունային ամենայնիվ։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ եք, ՀԻՍՖՄ-ը կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, եւ 24 ժամ ձեզ հետ է լինելու, իհարկե

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
5: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010 250 883

Ախ, ընկերներ, Լեոփողոցը քանդել են, ոչ ոքի չեն զգուշացրել, նախազգուշացումներ չեն եղել, նման նամակուն են գրաջել լսողից, դուք զգուշացված եղեք, այդ տեսեք, ընդհանրապես մեկ հոգի մեզ զգուշացնում է և մենք տարածում ենք 100 հազարավոր մարդկանց։ Ինչպես նաև ունեն գերծ անրաբեռնված երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում, իսկ վերև բարձրացող Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս, Բաքրատունյաց և Առասրայի երրորդ մասում շատ ծանր է երթևեկությունը հարգելի ռադիոլսողներ, Եղվարդի խոճողում ևս դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, միայն սկզբնամասը շարունակությունը ազատ է կամուրջի, դեպի Հալաբյան ուղղություն, ինչ կա քաղաքի վերևի հատվածից զանգեր չկան, ես զարմացած եմ, ինչ է կատարվում քաղաքի վերևի հատվածում։

Դե ինչ արգելի հրաջելեսողներ, գրքին վթարի մասին տեղեկություն աշտարակի կողմից դեպի Երևան եկող հատվածում է եղել վթարը, այնտեղ մի հատ հետադարձ կա, գրում է հրաջելեսողը, այդտեղ վթար է եղել։ Զգուշ եղեք, բայց ինձ մոտ արդեն սկսվեց այդ զգացողությունը, արդյոք վթարների մասին տեղեկությունը շատ է, դե իհարկե շատ է, այսքան քանի ժամ, 2-3 ժամ և այսքան շատ վթարներ, խնդրում եմ զգոն և զգուշ եղեք, եվս մեկ տեղեկություն ունենք, լավ, սա ձայնային է, կլսեմ եթերից հետո, բայց Իսակովի մասին եւս շատ են զանգեր, այո, կատված արե Իսակովում երթևեկությունը, քիչ անց նաև կանրադառնամ իդեպ թրիչքներին, տեսնենք ինչ կան թրիչքների հետ կապված, բայց եթե դուք պետք է մեկնեք կամ պետք է վերադառնաք, իմացեք, որ դեպի օթանավական ճանապարհը մի փոքր խնդրահարույց է, հետեւաբար պետք է ավելի ժամանակ նկատի ունենալ, ավելի լավ է ընկերներ շուտ գնալ, շուտ տեղ հասնել, քան թե ուշանալ, չնայած դա մարդու բնավորությունից է, չեն գալիս նաև, ինչև է, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, բայց թրիչքից ուշանալը, ախ, դա սարսափելի զգացողություն է, այնպես որ շուտ գնացեք, փոխեք ձեր մեջ այդ բնավորությունը։ Երրորդ մասում լրջագույն խցանումներ ունենք, Դավիթ Հաշենի կամուրջը, դե Եղվարդի խճուղի աշտարակից եկող հատված անդրադարձա, ինձ կրկին եմ ասում, զարմանալի է, որ չունենք դեռ նամակներ, զանգեր, բուրը նամակներ, զանգեր քաղաքի վերևի հատվածից, Գայ Պողոտան մի փոքրեց անրաբեռնված Տաթև ջան, շնորհակալ եմ, որ ասացիք, հարգելի ռադիոլսող, Միասնիկյանից չունենք դեռ, կարծես թե այնտեղ հանգիստ է երթևեկությունը, և Սարալանջի նեղային, այ դրանք են շատ հետաքրքիր, Սարալանջը սորի թաղի կողմից, Արմենակյանի չնող, ոնց խցանված չեն, բա խցանված դարձնենք, կատակ իմ անում ընկերներ, զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ եք, ՀԻՍՖՄ-ը։

Այդ տեսնում եք ընկերներ, տեսնում եք, ես ասում եմ, Kiss FM-ը լսում են հանրապետության ամենամեծ տոկոսը, մարդիկ, ինչի համար շնորհակալ եմ սիրելիներս։ Ուրեմն հետևյալը նախ տեղեկացնեմ, Իսակը բարձրացող հատվածում վթար է եղել, մոնթե մտնող հատված, դեպի մոնթե մտնող հատվածի մասին է խոսքը, վթար Քաջազնունի Նարդոս հատվածում, և դե իհարկե մեր ռադիոլսողներից զանգահարեցին Միասնիկյանից, ես է զարմացավ, ոնց կարող է Միասնիկյանը չլինել խցանված, ուրեմն ենթանաբանական այգուցել ներքև, ծանրաբեռնված է արդեն, եւս մեկ նամակ կարդամ, երրորդ մասես, ինչ դժվար է, թող չգան, երրորդ մաս մի գնացեք ընկերներ, գեր խցանումներ են Արշակունյաց, Բագրատունյաց հատվածներում, ու շամփերություն բոլորիս խցանումների ժամեր են, փորձենք պահել այդ պոզիտիվը, ես ինքս նյարդային էի, եթե հիշում եք, եկե աշխատանքին, որովհետև գազն էին անջատել և ասում են երկու օր անջատելու են, չգիտեմ իրականում հիմա կա թե չէ, բայց կգնամ տուն պարս կդառնա, կշարունակեմ լինել նյարդային, թե ոչ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ն։

0: գովաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Գովաստ 010 250 883։

Ինչ ընկերն էր ժամը 17:53, դա նշանակում է մենք մոտենում ենք երթևեկության ամենածանրաբեռնված ժամին, ժամը 18:00, ուտելու որևէ բան, համբերություն, խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք։ Այս վարկյանների Նաբովյան Թումանյան հատվածի լուսացույցերը դեռ շարունակում են չաշխատել, փոքր կենտրոնը սկսվեց ստերյանով, հարակիցներով, գրում է ռադիո լսողը։ Այո, խցանումները ավելի քան բուրըն Երևանի տարբեր հատվածներում սկսված են, այնպես որ ուշ համբերություն, բոլորիս ժամը 18:00 դրանք ավելի կծանրաբեռնվեն, կդառնան ավելի վառ, ավելի այսպես ավելի նյարդայնացնող, չի ուզում այդ բառը օգտագործել։ Այնուամենայնիվ, այո, խցանումները տեղ ունեն և շատ ավելի շատ կլինեն։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 18:00-ին ենք հասնում, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, և բնականաբար ժամը 18:00-ի սկզբին լսելու ենք լուրեր։

0: Pijama Tasnutle. Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղում մահացած 13-ամյա աղջիկը ջերմել է, իսկ գլխի հատվածում թարախային բորբոքային պրոցեսներ են եղել։ Այս մասին փաստինֆոյին հայտնել է Քաղցրաշենի վարչական ղեկավար Աշոտ Խալացյանը։ Նշենք, որ դեռահասին ավան դեպքը գրանցվել էր օրերս, իսկ այսօր, ինչպես նշեց վարչական ղեկավարը, եղել է աղջկա հուղարկավորությունը։ Մամուլում տեղեկություններ էին շրջանառվել, թե ողբերգության պատճառը էներգետիկների չարաշահումն է եղել։ Չգիտեմ, թե ինչու են էներգետիկների մասով անընդհատ խոսում, գյուղացիների շրջանում էլ նման խոսակցություն կա, թե չարաշահել է։ Երեխան ջերմել է, տեղափոխել էին հիվանդանոց, գլխի հատվածում թարախային պրոցես է եղել։ Մնացածի վերաբերյալ ավելի հստակ

Ռային կայանը, որը Թուրքիա արտահանման համար նախատեսված կապույտ հոսք գազատարի ենթակառուցվածքի մի մասն է, ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Կապույտ հոսքի ենթակառուցվածքը Թուրքիա տանող գազատարը պարբերաբար ենթարկվում է ահաբեկչական հարձակումների։ Մենք հարցրեցինք մեր թուրք գործընկերներին, թե ինչպես են նրանք պատրաստվում արձագանքել, բայց մենք հույս ունենք, որ նրանք կկարողանան հրապարակայնորեն գնահատել դա և ուժեղ, ոչ հաճելի ազդանշան ուղարկել Կիևի ահաբեկչական ռեժիմին, ասել է Լավրովը։ Մինչ Ռուսաստանը նման ուղերձ է հղում Անկարային, Թուրքիայում մեկ այլ աղմկահարույց զարգացում է տեղի ունեցել։ Թուրքիայում Նեթանյահուի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել Սումուդ նավատորմի գործով։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական Halk TV հեռուստաալիքը։ Ավելի վաղ դատարանը հիմք ընդունելով Ստամբուլի դատախազության ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը քրեական գործեր արուցել Նեթանյահուի և Իսրայելի 34 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դատախազությունը նրանց համար պահանջում է ցմահ ազատազրկում։ Իսկ մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակում է ազդել նաև քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության վրա։ Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունն ավիաընկերություններին զգուշացրել է թռիչքներ չկատարել Բահրեինի, Քուվեյթի, Կատարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների օդային տարածքում և Օմանի ծոցի ջրերի վրայով, այս մասին հաղորդում է BBC-ին։ Գործակալությունը նշել է, որ տարածաշրջանում անկանխատեսելի ռազմական զարգացումները զուգորդված հրթիռների, անօթաչու թռչող սարքերի, մարտական ինքնաթիռների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հնարավոր օգտագործման հետ ստեղծել են բարձր ռիսկ թռիչքների համար։ ԵՄ ավիացիոն անվտանգության գործակալության վերջին նախազգուշացումն ուժի մեջ է մինչև հուլիսի 29-ը։ Գործակալությանը հավելել է, որ ուշադիր կհետևի իրավիճակին։ Գիշերն ԱՄՆ-ն և Իրանը նոր հարվածներ են փոխանակել արդեն երրորդ օրը։ Այս ամենի ֆոնին աշխարհում շարունակվում են նաև գիտատեխնոլոգիական խոշոր նախագծերը։ SpaceX ընկերությունը հաղորդողությամբ արձակել է Falcon 9 հրթիռը, որի տիեզերք է հասցրել Starlink համակարգի ևս 29 արբանյակ։ Հրթիռը մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Կանավերալ հրվանդանի տիեզերակայանից։ Երկրորդ աստիճանից անջատվելուց հետո B1080 կրող հրթիռի առաջին աստիճանը հաջողությամբ վայրէջք է կատարել Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող լողացող հարթակի վրա։ 2019 թվականի մայիսից ի վեր Starlink նախագծի շրջանակում SpaceX-ն արդեն արձակվել է ավելի քան 10.5000 արբանյակ, դրանց մի մասը շարքից դուրս է եկել կամ լիքել է ուղեծիրը, սակայն ավելի քան 9.1000-ն այս պահին էլ գտնվում է ուղեծրում և աշխատունակ վիճակում է։ Ներկայումս SpaceX-ն ունի 12000 արբանյակ արձակելու թույլտվություն, սակայն ընկերությունը ծրագրում է տիեզերական սարքերի թիվը հասցնել ավելի քան 30000-ի ամբողջ աշխարհն արագընթաց ինտերնետով ապահովելու համար։ Նախագծի ընդհանուր ներդրումները գնահատվում են մոտ $10 միլիարդ։ Եվ վերջում Եվրոպայից։ Ֆոնտենբլոհ Կումանեի մերձակայքում ավելի քան 2000 հեկտար տարածք ընդգրկված անտառային հրդեհի լիակատար վերացումը կարող է մի քանի շաբաթ տևել։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի հրշեջ փրկարարական ծառայության ազգային ֆեդերացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Առաջին գիշերը կրակը հաղթահարել է 400 մետր, ուստի այժմ ընթանում է օջախների որոնում։ Գործընկերները կատարում են մանրակրկիտ աշխատանք և մասամբ այդ պատճառով հրդեհի մարումը կարող է շարունակվել մի քանի շաբաթ, հայտարարել է ներկայացուցիչը։ Ֆրանսիայի ՆԳՆ-ի ղեկավար Լորան Նույեսը հայտարարել է, որ հրդեհը տեղայնացված է և կրակը այլևս չի տարածվում։ Գործողություններում ներգրաված են ավելի քան 800 հրշերջներ, ինչպես նաև 4 ինքնաթիռ և մի քանի ուղաթիռ։ Փարիզից մոտավորապես 70 կիլոմետր հարավ գտնվող Ֆոնտենբլո Կոմունիայի մերձակայքում խոշոր բնական հրդեհը սկսվել է հուլիսի 12-ից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 19-ին։

Դե ինչ ինքներ, արդեն ժամը 18-ն է, այնպես որ բարի հրաշալի գերծանրաբեռն վաճրամ բոլորիս կհաղթարենք միասին, հարցը դա չէ, բայց պետք է ուղղություններ կան, որոնց մասին առանձնահատուկ ես խոսեմ այս վարկյաններին։ Նախ, ուրեմն շատ մեքենաների եւ փոքր նեղ փողոցներից զատ նաեւ այլ երևույթներ կան, որոնք առաջացնում են դրջագույն խցանումներ։ Մենք շատ հաճախ ենք վերջին շրջանում ունենում երթևեկության կանոնների փոփոխություն, ներողություն, երթևեկության փոփոխություն տարբեր հատվածներում, ինչպես նաև մենք ունենք մի շարք հատվածներում շին աշխատանքներ, որոնք բնական է, որ կառաջացնեն խցանումներ, այլ չեմ ասում դասական տարբերակը, վթար, եթե կա, ուրեմն կա նաև խցանում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, նախ Իսակովը կատված արե ծայրի ծայր, ես չեմ հիշում, գոնե մեկ վարկյան, որ Իսակովը հանդարտվեր, ժամը 14-ից ես եթերում եմ եւ ժամը 14-ից 18-ը զանգեր Իսակովի վերաբերյալ ստացել ենք։ Երրորդ մասում ռադիոլուսողները ասում են շատ, շատ ծանր է, սա հասկանալի է, որովհետև մարդիկ սովորաբար շրջանցում են եւ բնական է, որ կդարձնեն խցանված։ Ինչպես նաեւ ընկերներ, Խանջյանն է շատ ծանր, ծանրաբեռնված է Հերացին նաեւ եւ Եղվարդի խճուղում պետք է առանձնահատուկ անդրադառնա, Մաշտարակից եկողը շատ ծանրաբեռնված է դեպի Հալաբյան Եղվարդի խճուղի եւ դե իհարկե դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Ու շամփերություն բոլորիս, տեսնենք օրը ինչպես ենք ավարտում կամ շարունակում, դեռ ավարտի մասին վաղ է խոսելը։ 0958038383 KSFM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարն է, կարող եք ձայնային եւս ուղարկել, կարող եք ֆոտո, վիդեո ուղարկել, ուղղակի նամակ գրել, ընկերներ, ինչպես ձեզ հարմար է, այդպես էլ կապ հաստատեք KSFM-ի հետ։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, միանգամից արդեն ունենք նամակ, բայց ես չեմ հասցնի հիմա, մնացելս ենք օգտակար տեղեկություն գովազդից հետո եւ ապա ես կներկայացնեմ ինչ է գրում ռադիոլսողը։

0: Իսին շոկա։ Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև Marco KTM.
4: Գովաստ 010-250-883
5: Ոյն սիրուն երկ մտավ, եթե ժվ բարի հրաշալի օր ընկերներ կրկին, խցանումները շատ-շատ են, ես մի տեսակ ժպտացի դելով, պետք ես չտալ Միասնիկյանի անունը, եթե անկեղծ Միասնիկյանը մեգա ծանրաբեռնված է Հերացից մինչև Կամուրջ մասիվի հասնում է խցանումը, երկու տարբեր մեքենաներ, որոնցից մեկը ավտոբուս է, խափանված կանգնած են հիմա, խցանման պատճառներից մեկը դա է, բայց դե եկեք նայենք ժամին, հասկանանք նաև որն է խցանման պատճառները մեկը։ Ինչև է հարգելի ռադիո լսողներ, ուրեմն Պարեկ են ուզում Թումանյան Աբովյան հատվածում այս վարկյաններին Պարեկներ ջան ձեր օգնության աջակցության կարիքը կա, որովհետև չի աշխատում լուսացույցը Աբովյան Թումանյան հատվածում։ Զգոն և զգուշ եղեք, ընկերներ, վայելեք Մեգահիթը, ես էստեղ եմ, Kiss FM-ում եմ, ձեզ հետ կապի մեջ եմ, եթե խցանված է երթևեկությունը, բնականաբար Kiss FM-ն էլ նստում է իր ղեկին և ձեզ հետ հավասարժը փորձում հաղթահարել դժվարանցանելի երթևեկությունը, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո և ամուր նյարդեր։

Դե ինչ արգել է ռեդիլսոն էր անրադարնանք նաև գումարին, երևույթ, որ ավելի քան անրաժեշտ է բոլորի սատ կապես ամրան օրերին թողետ գումարները լինեն, չուշանան, մշտապես իրենց ներկայությունը լինի մեր կյանքում, իսկ մենք լավ կվերաբերվենք իրենց։ Ամերիկյան դոլար 364 է կազմում մարքը, վաճառքը 369 է, եվրոն 414 զարքով, վաճառքը բարձրացավ 425 է դարձել, և ռուբլին 4.35 է կազմում մարքը, վաճառքը 4.8։ Խնդրեմ եւս մեկ անգամ ֆիքսենք 14-ը հուլիսի տարադրամի արժույթում հետեւյալ թվերն ունենք. ամերիկյան դոլար 364, արքը վաճառքը 369, եվրոն 414, արքը վաճառքը 425, և ռուբլին 4.35, արքը վաճառքը 4.8 է կազմում։ Իդեպ ռուբլին բարձրացել է մի փոքր արքի հետ կապված։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։

Դե ինչ արգելի առաջացողներ, ուրեմն փոքր կենտրոնում մի շարք հատվածներում հոսանքազրկում է, հետևաբար ունենք չաշխատող լուսացույցեր։ Սա մեկ, երկրորդը։ Ունենք հետևյալ պատկերը, ուրեմն Արմենակյանի ճնողում շատ ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիոլսողները, նեղային հատվածը ևս ծանրաբեռնված է։ Հիշեցնեմ, որ ունենք Գեր խցանում, նաև Միասնիկյանում երկու խափանված մեքենա էլ Միասնիկյանում է կանգնած տարբեր հատվածներում, որոնց մեկը իդեպ ավտոբուս է, և այս վարկյաններին Խանջյանից շատ են զանգերը, երկ կողմանի կատվածահար է, նաև Հերացին պետք է նշել, որ կատվածահար է, նույն իրավիճակը և Բաքրատունյաց, Նժդե Արշակունյաց հատված, Արշակունյաց Ագաթանգեղոս, Տիգրան Մեծ և իհարկե Իսակ վերև բարձրացող հատվածներում ունենք Զգոն և Զգուշեղ է կապի մեջ է Քիս ՖՄ-ը, իդեպ ամենասիրուն երգերից մեկն ենք ախրվայելում, գեղեցիկ, գեղեցիկի մասին։

0: գվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010 250 883։

Դույն չորգելի հրաջելսողներ անրադրնանք նաև թրիչքներին, թրիչքներից, այսպես ուշացումներից զատ, նաև շատ կարևոր է հետևյալը, որ մենք չուշանանք իվերջո նույն այդ թրիչքներից, որովհետև հիմա հաշվի առնելով ուրեմն երթևեկության պատկերը մեր քաղաքում հասկանալի է, որ այդ ուշացումները գրեթե անհնար են դառնում։ Օրինակ Կրասնոդարում ուից եկող թրիչքը հիմա ուշանալու է, բայց մեր ուշացումների մասին ես խոսում եմ, ոչ ինքնաթիռների։ Սամարա եկող էր, սա ժամանման բաժնից, ևս ուշացում է տալիս, մնացածը կարծես թե նորմալ է, նորմալ տեղ կհասնի, ինչպես նաև, չէ, նորմալ է մնացած, ես նայում եմ Զվարթնոցի ուղարկած տեղեկությունները, այ մեկնում բաժնին անրադառնանք նաև, այստեղ ևս կարծես թե ամեն բան նորմալ է, դեռ ուշացումների մասին որևէ լուր տեղեկությունը չեմ փոխանցում, ամենակարևորը այո, ընկերներ, մենք չուշանանք, որովհետև խցանումները հաշվի առնելով մեր քաղաքի և հաշվի առնելով, որ դեպի օդանավակայան ճանապարհը, օդանավակայանից եկող ճանապարհը առհասարակ ամենակարևոր ճանապարհն է, իդեպ հիմա այդքան էլ հարմար չէ երթևեկության համար, մարդ սովորաբար շրջանցում են և այլն, այդ ուշացումները գրեթե մեր կողմից անհնարին են, եթե իհարկե մենք մի փոքր ավելի շուտ չենք դուրս գալիս տանից։ Նաև հարգելի ռադիոլսողներ, ի նկատի ունեցեք, շատեր գուցե արդեն արձակուրդի մեջ եք, ի նկատի ունեցեք, որ եվրոպական գրեթե բոլոր օդանավակայաններում ևս հսկայական հերթեր են, պատճառը նոր ուրեմն վիզաների անձնագրերի ստուգումն է, և դա իսկապես սեփական փորձով եմ ասում, արդեն երկու անգամ հայտնվել եմ այդ հսկայական հերթերի մեջ, այսինքն հյուրանոցից դեպի օդանավակայան եվրոպական երկրների գնալիս ևս հաշվի առեք, որ պետք է մի փոքր ավելի շուտ հասնել տեղ, ինչպես նաև Երևանից երբ որ գնում եք, այդ ժամանակ ևս շատ հսկայական հերթեր են, հաշվի առնենք նաև, որ արցակուրթային շրջան է, մարդկանց շատ ավելի մեծ տոկոս է հիմա ճամփորդում, հետևաբար այո, ամեն բան նպաստում է, որպեսզի լինեն հերթեր, հերթեր, հերթեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, ես մի քանի րոպեից կանրադառնամ նաև Երևանի փողոցների ուրեմն իրավիճակին, կապի մեջ է Kiss FM-ը, եկեք նաև ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 83 83

Ահա, ընկերներ, ծերեթելի կամրջի վրա հսկայական խցանում կա, ուրեմն ռադիո լսողներն են ասում, բայց խնդրել եմ, որ ես ասեմ անունները, Գևորգը եւ Հովանեսը, ծերեթելի կամրջի վրա ինչ եք անում դուք։ Մի խոսքով, ըստ երթին աշխատանքի կամ աշխատանքից տուն, այլ բան չհասկանաք, այս վարկյանների նաեւ անդրադարձել են մեր ռադիո լսողները ճամփորդություններին, գրում են, որ այո, հսկայական հերթեր են, հատկապես են տեղ հերթայնացնող այդ հերթերը, բայց նամակներից մեկը եկեք կարդամ, հենց նոր Տաթև ջան, մարդիկ Կիպրոս էին թռնում, հազիվ հասանք, մեկ ժամ շուտ էինք դուրս եկել, դուք պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Մի խոսքով, ընկերներ, պետք է շուտ դուրս գալ, ըստ երթին մեր ռադիո լսողը աշխատում էր, մարդկանց տեղափոխում էր դեպի օդանավակայն և մեկ ժամ շուտ են դուրս եկել, բայց մի կերպ հասել են տեղ։ Զգոն և զգուշ եղեք, շուտ դուրս եկեք տանից, անկախ ամեն բանից, ի դեպ աշխատանքից եւս պետք է չուշանալ։ Եվ այո, թռիչքներից ուշանալ, ընկերներ, ես դա հասկանում եմ, դա ինձ համար ամենանիարդային երևույթներից մեկն է, հետևաբար եթերում ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ, աջակցում եմ ամենակարևորը, շուտ դուրս եկեք տանից։ Սաքիս ՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապ

Այայայ, հարգելի ռադիոլսողներ, ես կարծում եմ ձեր բոլոր նամակները երթևեկության վերաբերյալ, իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, ովքեր դեռ կապ չեն հաստատել Kiss FM-ի հետ, ես էլ ձեզ զգուշացնեմ, որ Երևանում գրեթե այդպիսի ուղղություն չունենք, որ չլինի այս վարկյաններին ավելի քան խցանված փոքր կենտրոն, երրորդ մաս, Սեբաստիա, Իսակովը կատված ահար է պարզապես, Բագրատունյաց դե երրորդ մաս, քաղաքի վերևի հատվածը չունենք ուղղություն, որը ազատ է, Միասնիկյանում շատ լուրջ խցանում ունենք, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից է շատ լուրջ ծանրաբեռնված, Հերացին է շատ լուրջ ծանրաբեռնված, Աբովյան փողոց իջնողն է այս վարկյաններին ծանր, Կորյուն հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, դե Մաշտոց իջնողը տեղ-տեղ, Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով կարող ենք այսպես հենց ֆիքսել, Խանջյան, Ագաթանգեղոս, մի խոսքով բոլոր հատվածներում ունենք լրջագույն խցանումներ, ձերքը շատ հաճախ հեռախոսի վրա է լինում, երբ ես եթերում եմ, և երբեմն պատասխանում եմ ընկերներ, անկախ ինձանից այդ ձայնին, եթե ես չեմ խոսում, եթերում եմ խոսում, եւս մեկ անգամ զանգարեք, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ այո, ունենք լրջագույն խցանումներ, Ռուբինյանցից դեպի Գայ փողոց,

ձայնային են ուղարկում ֆոտո վիդեո են ուղարկում մի խոսքով կապը պահում են Kiss FM-ի հետ նաև այս կերպ ընկերներ եթերից դուրս բոլորիս բարի հրաշալի երեկո կապի մեջ ենք

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026.
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով. Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Առաջին մարզում առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
7: Govast 010-250-883. I'm moving through
0: the sun. Ամենահիթային երգով արդեն բարի հրաշալի երեկո ընկերներ, ժամը 18:51, լսելու ենք շուտով լուրեր, իդեպ ես հիմա նաև ձեր հետ թերթում եմ պլեյլիստը ֆանտաստիկ գործեր, ընկթողնեմ մի քանի երգը լիարժեք, կլսեք մինչ լուրեր, բայց ես վարկյաններին պետք է տեղեկացնեմ, որ եւս մեկ հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, հետևություն կարող ենք անել, որ հոսանքազրկում է փոքր կենտրոնում Չարենց Այցնովա հատվածից, եւս ունենք տեղեկություն չի աշխատում լուսացույցը։ Մասիվները, ասում է, շատ ծանրաբեռնված ընկերներ դեպի մասիվ գնացող հատվածը, Միասնիկյանում նույն իրավիճակն է, ինչպես նաև մշտական հատվածները, այո, խցանված են, հաշվի առնենք նաև

գալու եւ խմելու որեւէ բան ունեցեք, իդեպի ես ինքս 1-2-ում սուրճ կխմեմ, մի հատ ստափվենք, ստափեցնենք մեզ եւ շարունակենք իհարկե աշխատել։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, ընկերներ, անվտանգ եղեք, ամենակարևորը դա է։ Ես չեմ հոգնի դրա մասին խոսելուց, խնդրելուց ձեզ եթերում, վթարների մասին տեղեկությունները ցավոք այսօր շատ շատ էին։ Վայելեք մեգահիթերի, ես Տաթև Թարյանն եմ, դուք լսում եք ձեր օրվա հաջողականությունը 8.3-ը Kiss FM-ը, կապի մեջ ենք։

0: Անկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից զգուշացնում են, որ համացանցում տարածված տեսանյութներում երևում է, թե ինչպես են որոշ հյուրանոցային համալիրներ, հանգստյան գոտիներ և ժամանցի վայրեր կերակրում Դիլիջան ազգային պարկի ազնված ցեղ եղջերուների վերարտադրության կենտրոնից բնություն բաց թողնված եղջերուներին, դրանք դարձնելով այցելուների հետաքրքրության առարկա։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը կրկին հորդորում է չկերակրել, չմոտենալ և որևէ կերպ չընտելացնել վայրի կենդանիներին։ Նման վարքագիծը խաթարում է նրանց բնական կենսակերպը, վտանգում վերական գնման ծրագրի արդյունավետությունը և մեծացնում մարդ կենդանի շփումից բխող ռիսկերը։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, որ առաջիկայում հյուրանոցներում, հանգստյան գոտիներում և ժամանցի այլ վայրերում կիրականացվեն ստուգեցեր, իսկ խախտումների դեպքում կձեռնարկվեն օրենքով նախատեսված միջոցներ։ Միաժամանակ ես էլ հիշեցնեմ, որ այս օրերին բարձր ջերմաստիճանի պատճառով հրդեհների վտանգը մեծ է։ Եկեք բոլորս պատասխանատու լինենք բնության նկատմամբ, չվնասենք վայրի կենդանիներին, չվառենք խարույկներ չթույլատրված վայրերում, չթողնենք այրվող առարկաներ և աղբ, որպեսզի պահպանենք մեր շրջակա միջավայրն ու կանխենք հնարավոր աղետները։ Այլ թեմաներ, Սևանա լճի ափամերձ հատվածում գտնվող 2.5 հեկտար մակերեսով հողատարածքը վերադարձվել է Հայաստանի Հանրապետ

Ելե մոտ 2.432.000 դրամի չվճարված վարձավճար 2021-24 թվականների ժամանակահատվածի համար։ Այդ փաստի առնչությամբ ներկայացվել է հանցանքի մասին հաղորդում։ Գերատեսչության տվյալներով նույն տարածքում արձանագրվել են նաև հողազավթման դեպքեր եւ ներկայում իրավասում արմինների հետ համատեղ աշխատանքներ են իրականացվում հողատարածքն ապօրինի զավթումից ազատելու ուղղությամբ։ Վարչական դատարանը մերժել է Տաշիր կապիտալ ընկերության ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացված հայցադիմումը, այս մասին հայտնում են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Հայցով ընկերությունը պահանջում էր ճանաչել, որ էներգետիկայի մասին օրենքի հիման վրա Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 70% բաժնամասի օտարման իրավահարաբերությունը բացակայում է։ Դատարանը որոշել է, որ ներկայացված հայցը ենթակա չէ վարչական դատարանում քննության ուստի մերժել է դրա ընդունումը, հիմք ընդունելով վարչական դատավարության օրենսգրքի կետը, որի համաձայն դատարանը մերժում է հայցադիմումի ընդունումը, եթե այն ենթակա չէ դատարանում քննության։ Վրաստանի ինդիմադիր լելոկուսակցության առաջնորդներից Իրակլի Կուպրադզեն հայտարարել է, որ Անգլիայի խորքային նավահանգստի նախագիծը վերջին 10 տարիներին վերածվել է չկատարված խոստումների խորհրդանիշի։ Նրա խոսքով այս ընթացքում իշխանությունները մի քանի անգամ փոխել են նախագծի իրականացման մոդելը, սակայն նավահանգիստն այդպես էլ չի կառուցվել։ Կուպրադզեն պնդել է, որ խնդիրը ոչ թե ընտրված մոդելների, այլ գործող իշխանությունների ռազմավարական տեսլականի և միջազգային վստահության պակասն է։ Ընդդիմադիր գործիչը նաև հայտարարել է, որ Անգլիան Վրաստանի ազգային անվտանգության, տնտեսական անկախության և եվրոպական ապագայի կարևոր նախագիծ է։ Կուպրադզեի կարծիքով նավահանգիստը պետք է կառուցվի Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ մասնակցությամբ միջազգային գործընկերների ու մասնավոր ներդրողների ներգրավմամբ, որպեսզի դառնա Կովկասի գլխավոր լոգիստիկ հանգույցը և տարածաշրջանային գործակցության խորհրդանիշը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին դիմելով Իրանի ղեկավարությանը։ Ես կարող եմ Իրանի ղեկավարությանը միայն մեկ բան ասել. մեզ վրա հարձակումից հետո խաղաղություն մի սպասեք։ Մի սպասեք անցյալի կրկնությանը, որովհետև դա չի կրկնվի, չնայած նախորդ արձագանքը բավականին հզոր էր։ Այս անգամ պատասխանը կլինի տարբեր, շատ ավելի հզոր։ Անցել են այն ժամանակները, երբ ինչ-որ մեկը հարձակվում էր մեզ վրա և մենք չէինք պատասխանում ավելի մեծ ուժով, մենք արդեն դա արել ենք իրանական չարիքի, առանցքի դեմ և կշարունակենք անել մեզ վնասող յուրաքանչյուրի դեմ։ Սա հենց այն է, ինչ մենք անում ենք, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ մասնակցելու է հուլիսի 15-ին Կիևում կայանալիք հարավարևելյան Եվրոպա-Ուկրաինա գագաթնաժողովին։ Սերբիայի ղեկավարը մասնակցում է Բաստիլի գրավման տարեդարձի տոնակատարություններին Ֆրանսիայում Եվրոպացի առաջնորդների և Վլադիմիր Զելենսկու հետ միասին։ Ես կմասնակցեմ, ես մինչ այժմ եղել եմ 4 նման հանդիպման Օդեսայում, Դուբրովնիկում, Աթենքում և Տիրանայում, դա հեշտ չի լինի Փարիզում, սերբ լրագրողներին ասել է Վուչիչը։ Սերբիայի նախագահը հավելել է, որ նախատեսում է նաև երկկողմ հանդիպում Զելենսկու հետ։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները երկրի ղեկավարությանը կոչ են արել դադարեցնել Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված հուշագրի գործողությունը։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ պատգամավորները նաև հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է հասնել պատասխան գործողությունների, ընդունել Հորմուզի նեղուցի կառավարման մասին օրենք և համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել երկրի զինված ուժերին։ Հութիներն էլ ավիաընկերություններին կոչ են արել խուսափել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքից։ Եմենի հութիները կոչ են արել բոլոր ավիաընկերություններին, մինչև Սանայի միջազգային օթանավակայանի շրջափակման վերացումը, չօգտագործել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքը։ Շարժման հայտարարության մեջ նշվում է՝ լուրջ վերաբերվեք մեր նախազգուշացումներին։ Ավելի վաղ հութիները Սաուդյան Արաբիային մեղադրել էին Սանայի օթանավակայանին հարված հասցնելու մեջ, պնդելով, որ դրա նպատակը իրանական ինքնաթիռի վայրէջքը կանխելն էր։ Եվս մեկ լուր Գերմանիայից, անոմալ շոգերի պատճառով Գերմանիայում հունիսի վերջին շաբաթը դարձել է ամառվա ամենամահաբեր շրջանը։ Հունիսի 22-ից 28-ը երկրում մահացել է մոտ 24,000 մարդ, ինչը նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածի միջին ցուցանիշից ավելին է 7,100-ով։ Հունիսի վերջին Գերմանիայի որոշ շրջաններում ջերմաստիճանը գերազանցել է 41 աստիճանը։ Մասնագետները նշում են, որ ծայրահեղ շոգը մեծ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում օրգանիզմի համար, ինչը հատկապես վտանգավոր է տարեցների և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ Ընդհանուր առմամբ 26 թվականի երկրորդ երամսյակում Գերմանիայում մահացել է մոտ 243,600 մարդ, ընդ որում ապրիլին և մայիսին մահացության ցուցանիշը հակառակը նույնիսկ ավելի ցածր է եղել վերջին 4 տարվա միջինից, սակայն հունիսին շոքերի պատճառով ամսական ցուցանիշը գերազանցել է միջինը 9%-ով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Սիրուն գործենք լսում ընկերներ, բարի հրաշալի երեկո, հասանք այսպես ժամը 19-ին, շատ արագ այսօր անցել ժամանակը, եթե անկեղծ ես չհասցրեցի նկատել ինչպես, կամ խոստովան եմ եկեք ձեզ, ես երեկոյան ժամերը շատ եմ սիրում եթերում, մեծագույն սեր ինձ մոտ, երեկոյան ուղիղ եթեր, Kiss FM, այսպես մայրամուտը ներխուժել է սենյակ, սա իսկապես իմ թիվ մեկ սիրելի երևույթներից մեկն է, հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները պահպանվում են, ես դրանց պետք է անդրադառնամ, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, այս ժամը 18-ն էր, վերջ անցկացրեցինք ժամը 18-ը, թե ժամը 19-ին հանգիստ է երթևեկությունը, ոչ, սա Երևանն է, այստեղ արդեն հսկայական ժամանակ է, ինչ մենք անկախ ժամից, անկախ օրվանից ունենում ենք խցանումներ. Այս վարկյաններին ուրեմն մեգա ծանրաբեռնված է Իսակը վերև բարձրացողը, ինչպես նաև Խանջյանը ամբողջությամբ ներառում է Հերացին, ներառում է ուրեմն Ագաթան Գեղոսը, Տիգրան Մեծը հարակիցներով ամբողջությամբ խցանված է, Միասնիկյանում ևս արկա է խցանում և Մասիվներում է շատ լուրջ երթևեկությունը, Դավիթ Հաշենի կամուրջը, Եղվարդի խոչողոց Հալաբյանը, ևս մեկ երկու կարևոր կետերի մասին, ուղությունների մասին նշեմ, ուրեմն Բաքրատունյաց, երրորդ մասում Նժդե Արշակունյաց հատված, Շիրակ փողոց, ունեն կատված արի երթևեկություն, հուսանք շատ չենք տանջվի ընկերներ, հուսանք ժամը 19-ից մոտ 20, դե լավ 40 րոպե կանցնի և մենք ունենանք համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն, եթե կա հնարավորություն քայլելու, փորձեք դա անել, ես շատ հաճախ այս վերջին շրջանում օգտվում եմ դրանից և հետո գումարներ եմ խնայում, ինչու ոչ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ է Kiss FM-ը.

0: Ուշադրություն, Ուշադրություն, 36-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 599-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 88 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 88 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060422026
4: Գովաստ 010-250-883
5: Իդեպ մայրամուտի ժամեր են, ընկերներ, վայել է կամպայման մայրամուտին համապատասխան մեգա հիթեր են, ես նայում էի պլեյլիստն էի թերթում և նկատեցի, որ այս երգից հետո ամռան մասին ամենա ֆանտաստիկ գործերից մեկն է դուրս գալու ուղիղ եթեր, հետևաբար հասցնեմ տեղեկացնել և ապա կթողնեմ լիարժեք երգը կլսեք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին փոքր կենտրոնը գրեթե իր բոլոր ուղություններով կատված հարեց, անրաբեռնված բար ասել է, ռադիոլսողը ասում է շատ մեղմ է հնչում, որովհետև հատկապես Կորյունից Մատենադարանից էլ վերևի չնող ուրեմը հատվածում մենք ունենք երծ անրաբեռնված երթևեկություն, Մաշտոց դեպի հատվածում մոռացել էի ետակից փորձում էի դուրս գալ ուղության անունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին նաև երծ անրաբեռնվածությունը պահպանվում է, ուրեմն Հերացի հատված, Խանջյան, Ագաթանգեղոս, Արասրակ Տիգրան Մեծ, Նալբանդյան դեպի Սախարովի հրապարակ շատ լուրջ խցանում ունենք, տեսանյութ է ուղարկել ռադիոլսողը, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, տեսնենք ինչքան կձգվի այս տեսակի երթևեկությունը մեր քաղաքում։ Շին աշխատանքները համենայն դեպս շարունակական են, Կիևյանում մինչև օգոստոս կամրջի մասին է խոսքը, ունենալու ենք շին աշխատանքներ։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ է ԽՍՀՄ, մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

Ես պատրաստ եի երկը թողնել, որ դուք մինչև վերջ վայելեք, բայց ոչ, ընկերներ, խցանումները իրենց նանում են, չեմ կարող եթեր դուրս չգալ։ Փափազյան, Արամ Խաչատրյան հատվածում վթար է եղել, հաշվի առնելով ժամը, ռադիոսողը ասում է, այո, կան, կա դժվարանցանելի երթևեկություն այդ հատվածում։ Վերջ, kiss me, ինչպես ասում է Լանան, չնայած նոր տարբերակն է, միքսված տարբերակն է։ Ինչևէ, վայելեք, kiss FM-ի հետ վայելեք երեկոն, կամ հաղթարենք kiss FM-ի հետ դժվարանցանելի երթևեկությունը երեկոյան ժամերին ևս։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ես գիտեմ շատերդ լսում եք աշխատանքի վայրից kiss FM-ը, տանից եք լսում սիրելիներս, Երևանից դուրս եք լսում, այնպես որ չստացվի միայն երթևեկող մարդկանց էր խոսքս ուղված։ Բոլորիդ ամուր գրկում եմ, էներգիա եմ ուղարկում, կապի մեջ եք kiss FM-ը իր մեկ

Իմ գործընկերներից մեկը նորից ուրեմն պատմում է մի տեղեկության մասին, ասում է, որ կերակրել են վայրի կենթանուն։ Ընկերներ, ես ինքս եթերում ասում եմ, միշտ կերակրեք դրսի կենթանիներին, բայց վայրի կենթանուն կերակրելուց մենք պետք է հաշվի առնենք մի շարք հանգամանքներ։ Ուրեմն, շրջակա միջավայրի նախարարությունը զգուշացում է տարածել, եւ կարծում եմ հիմա մենք, եթե վերլուծենք իրավիճակը, եթե փորձենք բոլոր կետերով հասկանալ, ապա նման բան երբեք այլևս չեն կանի։ Տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, որ եղջերուին կերակրում են մարդիկ, չգիտեմ, ժամանցի է, ուրեմն, կենտրոն է, ինչ է, վայր է, այնուամենայնիվ նման երևույթները արգելվում են։ Վայրի կենդանիներին մարդիկ պետք է չկերակրեն։ Նախ, մենք չգիտենք ինչով կերակրել, եւ գուցե մեր տված ուտելիքը հակառակը վնասի այդ կենդանուն։ Երկրորդը, մենք ընտելացնում ենք մարդուն, բնության մեջ եղած կենդանիները պետք է ընտելանան բնությանը, պետք է լինեն բնության մեկ մասնիկը։ Այսինքն, եթե բոլոր կետերով, հիմա այդ կետերը շատ երկար են, եթե բոլոր կետերով մենք ուսումնասիրենք, ապա կհասկանանք, որ այո, նման բան անել չի կարելի։ Մի կերակրեք, եթե դուրս կգաք, կտեսնեք, չգիտեմ, արջեր, անվախ կլինեք արջերի նկատմամբ, եղջերուներ եւ այլն, ես ձեզ շատ խնդրում եմ հաշվի առնել բոլոր կետերը եւ չկերակրել։ Հակառակը կերակրեք, օրինակ, դրսի կենդանիներին, կատուներին կերակրեք, խցանումների մասին տեղեկությունները գալիս են, ես դրանց անպայման կանրադառնամ։ Այնուամենայնիվ, հետեւյալն է խնդրանքս, որ դրսի կենդանիներին կերակրենք, բայց վայրի կենդանիներին ոչ, որովհետեւ գուցե մեր լավ արած գործը, բարի արած գործը հակառակ ազդեցություն ունենա նույն այդ կենդանու վրա, գուցե որն է հաստատ կունենա։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք, ՀԻՍՊՄ-ը։

Չափնանցնող շատ է ստացվում, եթեր դուրս գալ, ինչ արած, ինկերներ, տեղեկությունները շատ են, ես կթողնեմ ձեզ մեգա հիթեր լսեք, Կետի Փերին են գվայելում, այս վարկյաներին իմ ձայնը եւս վայելում է, սակատակ եմ անում, սիրելիներս չստացվի այլ բան, ինչև է, այս վարկյաներին տեղեկանում ենք, որ Հերացու թունելի մեջ դեպի Հերացի ուղությամբ խափանված մեքենական, բնական է, որ երթևեկությունը արդեն կատվածար էր, հիմա շատ ավելի բարդ կդառնա, Կորյուն Մաշտոցը եւս կատվածար է, ինչպես Երևանի մի շարք հատվածներ, վայելեք մեգահիթեր, Քիս FM-ը կապի մեջ է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

Ինգերներ, եւս մեկ 6-րդ հարաբկիր Կոմիտաս հատված, Կոմիտասի ճնող, Կոմիտաս Գյուլբեկյան հատվածում ավելի կոնկրետ մենք այս վարկյաններին ունենք։ Զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ շատերը թիմա արցակուրտների մեջ եք, գուցե քաղաքից դուրս գաք, երկրից դուրս գաք, կապը ամենակարևորը չկորցնեք Kiss FM-ի հետ։ Radio Player հավելվածի մասին եմ ձեզ հիշեցնում, Radio Player հավելվածով այո, Kiss FM-ը մշտապես լսելի է եւ ձեր կողքին է աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից։ Իհարկե դասական տարբերակը հաճախականություն է, մենք սովոր ենք, մենք սիրում ենք այդ դասական տարբերակը, բայց անցում կատարել նաև այսպես օգտագործել Radio Player-ը, դա էլի դարաշրջան ենք ապրում, երբ կարելի ամեն բան հաղթարել, այդ թվում նաև հեռավորությունը, տարածությունը, ռադիոն լավագույն օրինակն է ի դեպ, բայց այս պարագայում իհարկե սա գլուխ գործոց է Radio Player-ը։ Աշխարհի շատ ու շատ, Հայաստանի շատ ու շատ ռադիոներ կան հավելվածում, բայց ամենակարևորը իհարկե կա ձեր հաճախականությունը, թութկեդի 3-ը, Kiss FM-ը, այնպես որ անպայման ներբեռնեք, ձեր հեռախոսի մեջ, ձեր մեքենայի մեջ կարող եք եւս ներբեռնել, կապ չունի ուրեմն Android է, թե ինչ է ձեր հեռախոսը, բոլոր տարբերակներով կարելի է ներբեռնել, եւ իհարկե կապի մեջ կլինենք ամենակարևորը 24 ժամ իրար հետ։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, նաև ես ձերքի հետ պատրաստեցի կեսգիշերային ժամերը, այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը չի քնի, գործեր կունենա կեսգիշերային ժամերին, ապա իմացեք, որ մեգա հիթերով անցնելու է ձեր կեսգիշերային ժամերը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, երբեք շատ չի ասել, այնպես որ կապի

Ես հիշում եմ, ինքներ ինչպես ժամեր առաջ ասացի, ինչպես է, որ քաղաքի վերևի հատված ազատ է եւ քաղաքի վերևի հատվածը միանգամից դարձավ խցանված։ Եվս մեկ տեղեկություն քաղաքի վերևի հատվածից՝ Մասիվ Իձգայի Պողոտայից դեպի Միասնիկյան եկողում ու Ռուբինյանց բաժանարար հատվածում վթար է եղել 3 մեքենայի մասնակցությամբ։ Մեկն էլ շտապ օգնության մեքենան է, վթարված մեքենաներից մեկը։ Իհարկե, ես նաև միշտ եթերում խնդրում եմ շտապ օգնության մեքենաներին տալ ճանապարհ, բայց հասկանալի է, չէ՞, իրավիճակը ինչպիսին է եղել։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, զգոն եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, այսօր նույնիսկ խոսել եմ, մոռացա, շատ են վթարների մասին տեղեկություն, այսօր չափին անցանք մենք միանշանակ։ Բոլորիս բարի երեկո, Kiss FM-ն եք դուք լսում, մենք դեռ կհանդիպենք բնականաբար ուղիղ եթերում, կապի մեջ ենք, մարդիկ, ովքեր շատ լուրջ խցանման մեջ են, ընկել ընկերներ ու շամփերություն, իշեք կյանքում յուրաքանչյուր մեզ տհաճ երևույթ ավարտվում է, ինչպես նաև խցանումները։ Վերջում մնում է միայն լավը, բարի երեկո բոլորի։

սիրուն է շատ այս ժամը մայրամուտ ինքն սիրուն է թափանցել քիս ֆմի ստուդիայից մայրամուտի լույսերը շատ շատ սիրուն է մի խոսքով ամեն բան բացի խցանումներից հասկանալի է բացի նրանից որ մենք հոգնած ենք բայց այդ հոգնածության մեջ եւս շատ սիրուն բան կա մենք հոգնում ենք որովհետեւ կյանքը երում է որովհետեւ աշխատանքը երում է սա լավ բանի մասին է խոսում երբեք վատ բանի մասին չի խոսում մենք չենք հոգնում, որովհետև ենթադրենք դժբախտ ենք, ենթադրենք տարապում ենք, այ դրանից եթե հոգնենք, հաստատ դա տգեղ կլիներ։ Բայց գործ անել, առաջ գնալ, սիրել, կայանալ, քո սիրելիի համար ինչ-որ բան անել, քեզ համար ինչ-որ բան անել, դրանից առաջացած հոգնածությունը միանշանակ լավ բանի մասին է խոսում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, խցանումները շարունակվում են, բոլոր ուղղությունները, որոնք ես նշել եմ, դեռ շարունակվում են մնալ խցանված, այնպես որ ուշ համբերություն բոլոր, ես կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը, ես Տաթևթարյանն եմ, երեկոյան ժամերը մենք միասին ենք անցկացնում, ինչ իհարկե հրաշալի է։

0: հարգվածդ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Լյուսի 18 տիճան Երևանի 8-ում հարգելի ռադիոլսողներ, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս առանց ստեղումների եղանակ կանխատեսել են ողջ օրվա ընթացքում օթերևութաբանները վաղն ներառյալ առանց ստեղումների կլինի եղանակը շոք է, ողոքում ենք շոքերից, համբերենք մինչև ամսի 16-ը, երկու օր շարունակ, այսօր ներառյալ երկու օր շարունակ եւ այո 8-ում ջերմաստիճանը նվազելու միտում ունի, ինչպես նաեւ տեղումները մեզ շատ կարոտած, արդյոք մենք իրենց կարոտել ենք, այն ամենայնիվ կգան տեղ կհասնեն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գիտեմ շատ տարած ավարտում եք աշխատանքը, ուղևորվում եք տուն, ախ այս խցանումները երկարացնում են տան ճանապարհը, ինչպես դպրոցական շրջանում, այն ժամանակ դպրոցական շրջանում խցանումները չէին, բայց դեպի տուն ճանապարհը երկար էր թվում։ Ինչպես նաև ընկերներ, գիտեմ, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած պետք է սկսեն իրենց աշխատանքը, աշխատեն մինչ ուշ, կես գիշերային ժամեր գուցե, մինչ լուսաբաց, ուշ համբերություն, բոլորիս լիքը էներգիա, հաստատ բոլորիս պետք է գալու, Kiss FM-ը հաստատ կապի մեջ է լինելու, մեգա հիթեր 24 ժամ վայելելու եք, անկախ նրանից որ ժամին արթուն կլինեք, ձեր մեգա հիթերը ձեզ են սպասում, որպեսզի ձեր օրվան ուղեկից դառնան։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ ենք, երեկոյան ժամերն ենք միասին անցկացնում, խցանումները դեռ պահպանվում են, ցավոք, մի խոսքով ամեն բանից հասցրեցի խոսել, մոռացա նշել մի բան, որը հաստատ կարևոր է, ընդհանրապես րոպեներ անցնենք, կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, տեղեկացված լինելը մեր օրերում ամենակարևորն է, ամուր պահեք նյարդերը, անպայման պետք է վերանայել երբեմն հարաբերությունները, պահվածքը դիմացինի հետ, դա եւս շատ-շատ կարևոր է, մի կորցրեք ձեզ համար թանկ երևույթները, թանկ հարաբերությունները, ինչպես նաև թանկ իրերը, ինչու ոչ, ինչև ընկերներ, կարծես թե ամեն բանի մասին հասցրեցի խոսել մի քանի րոպեվա ընթացքում, իսկ մենք մեգահիթ ենք լսելու, եւս մեկ մեգահիթ, եւ ապա լուրեր, բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, սպարի երեկո։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հուլիսի 15-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հուլիսի 16-ից 19-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև, անձրև և ամպրոպ։ Իսկ հանրապետության տարածքում հուլիսի 15-ից 16-ին կեսօրից հետո, 17-ից 19-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 15-ից 19-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից 17-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Քաղցրաշենում 13-ամյա աղջիկը մահացել է թոքաբորբից, այս մասին Նյուզի է զրույցում ասաց մահացած աղջկա հարազատներից մեկը։ Հարազատն ասաց, որ երեխայի մահվան պատճառը էներգետիկը չի եղել։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, որ Քաղցրաշենում 13-ամյա աղջիկը մահացել է էներգետիկ օգտագործելու հետևանքով։ Այլ թեմաներ. Ռուսաստանից դուրս գալու ուղղությամբ Չեզոք գոտում տրանսպորտային միջոցների զգալի կուտակում է նկատվում վերին Լարսանցակետով։ Իրավիճակի մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնային Մաքսային ծառայությունից։ Բեռնատար տրանսպորտի թողունակությունը դանդաղել է Չեզոք գոտի անցնելու անհնարինության պատճառով, քանի որ սահմանակից կողմը դանդաղեցրել է դրանց ընդունումը։ Մեկնման այլ վայրերում, որոնք գտնվում են անցակետի մոտակայքում, ելքի են սպասում ավելի քան 450 խոշոր բեռնատարներ։ Ներկապահին վերին Լարս միջազգային ավտոմոբիլային անցակետի առջև մարդատար ավտոմեքենաների հերթ չկա։ Ռուսական կողմի մաքսային մարմիններն աշխատում են հաստիկային ռեժիմով և պատրաստ են աշխատել ծանրաբեռնվածության ավելացման պայմաններին։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում մաքսային մարմինները ելքի համար ձևակերպել են ավելի քան 1700 մարդատար ավտոմեքենա, սահմանահատել է ավելի քան 8000 ֆիզիկական անձ, իսկ

Ռուսաստանի դեսպանը Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարությանը զգուշացրել է, որ ԵՄ պատժամիջոցների ընդլայնումը կհանգեցնի պատասխան միջոցների։ Հագայի դիվանագիտական առաքելությունից հայտնել են, որ ԵՄ-ն և Նիդերլանդների իշխանությունները բացահայտորեն պատրաստվում են Ռուսաստանի հետ լայնածավալ հակամարտության։ Քնեսեթում լարված մթնոլորտ է ձևավորվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մասնակցությամբ նիստի ընթացքում։ Ընդդիմության պատգամավորները նրան դիմավորել են խայտառակություն բացականչություններով նախքան դասալքության համար նախատեսված ձերբակալությունների չեղարկումը նախատեսող օրինագծի քվեարկությունը։ Դրանից հետո Բենյամին Նեթանյահուն լքել է նիստերի դահլիճը։ Չնայած Նեթանյահուի բացակայությանը, Քնեսեթը 58 ձայնի մեծամասնությամբ ընդունել է օրինագիծը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ սահմանվում է լիակատար ծովային շրջափակում, ընդգծելով, որ Հորմուզի նեղուցը բաց է բոլոր նավերի համար, բացառությամբ Իրանի հետ առնչվող բեռնափոխադրումների։ Թրամփը համապատասխան հայտարարությունը հրապարակել է Truth Social սոցիալական հարթակում, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գործողությունների շնորհիվ նավթի մատակարարումները շարունակվում են աննախադեպ ծավալներով։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի երկրների ղեկավարների հետ ունեցած բանակցություններից հետո հրաժարվել է նախկինում առաջարկված ԱՄՆ-ի համար 20%-ի չափով փոխհատուցման վճարի գաղափարից, այն փոխարինելով առևտրային և ներդրումային համաձայնություններով։ Նրա խոսքով ծոցի երկրները նախատեսում են իրականացնել հսկայական ներդրումներ ԱՄՆ տնտեսությունում, ինչը կհանգեցնի նոր գործարանների, արտադրական հզորությունների և սարքավորումների ստեղծմանը, նաև միլիոնավոր բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի բացմանը։ Թրամփը հրապարակման մեջ կրկին հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չի ունենա միջուկային զենք, պնդելով, որ Իրանի 100 հազարավոր մարդկանց, այդ թվում 52 հազար ցուցարարների սպանելու օրերն ավարտվել են։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ նոր նավահանգիստ կկառուցեն, շրջանցելով Հորմուզի նեղուցը, գրում է Financial Times-ը։ Դուբայական DP World օպերատորը ցանկանում է բեռնատար կարողությունների մի մասը տեղափոխել երկրի արևելյան ափ, որպեսզի նավերը կարողանան մուտք գործել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց Հորմուզի նեղուցն անցնելու։ Իրանի կողմից նեղուցի փակումից հետո երկրի խոշորագույն Ջեբել Ալի նավահանգստում ակտիվությունը նվազել է 90-ից 95%-ով։ Նոր երթուղու շնորհիվ բեռնարկղները հնարավոր կլինի հասնել մինչև Օմանի ծոցի ափիսկ, այնուհետև ցամաքային ճանապարհով տեղափոխել Դուբայ, Աբու Դաբի և տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Պատմության ընթացքում հարավային Իրանը միշտ գաղութատիրության դեմ, դիմադրության և անկախության պահպանման խորհրդանիշ է եղել, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Եվ այսօր այս երկրի ազնվաբարո ժողովուրդը ցուցաբերելով համբերություն, տոկունություն և հաստատակամություն, պատվով է անցնում թշնամու, ագրեսիայի հետևանքով առաջացած դժվարին օրերով։ Ես իմ աջակցությունն եմ հայտնում Իրանի տոկուն ժողովրդին և հայտնում եմ երախտագիտությունը նրան, Իրանն իմ տունն է, նշել է Իրանի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68.
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Բնակարան Երևանում։ Այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642426։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկերեք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010-250-883

0: հարցրուված։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00141-49, դրված 06-04-2026։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
5: Գովաստ 010-250-883